Это чей? Чей? Kristligt kringkvarsp. Vit høyrast.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjending vi veien i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og sitter i studiet i Kjei og i Havn, og i gjestene her, ja, hva skal man si, ja, kula til å køle, ja, gå av veksjonen her i Havn, så gjesteren kommer sammen, han kommet, og det aldri kaldt her som han
1: Fantastisk vever, men kaldt.
0: Men kaldt, ja.
1: Det det som det så utrolig, ja. Det man vill ha det hett men det är otroligt flott i förrjon tar vi det här så här. Vi har trust och det är kallt men så får man lycka i le och så får man
0: ja.
1: Så vill man hitta våra solen på en sån fantastisk matta som man bara kan i förrjon då är att kontrasten är så äcklig.
0: Akkurat, ja, det är samma.
1: Men det är just akkurat alltså i Joy var helt hetare.
0: Ja.
1: Och det var till att ha i Krista Brittlöfstä.
0: Ja, jag skulle kunna säga det. Det lukkar vi Brittlöfstä någon i Jar.
1: Ja, det var löje. Vi kom ut med så vi var där för hotell i Jar och Respa och det var lite modalligt. Men sen kom vi ut och skulle föra bilen så satt du bäg helt nästan sen hette det akkurat veckor som vi giftest.
0: Allvar, ja.
1: Ja, alltså så var det Jar.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det lukte så nekt. Man är myntra av luften, du vet, blå, men så var det några skutsar legal.
0: Ja.
1: Så det luktes øyne ikke.
0: Ja, ja, sørst du. Ja, ja, vi er til bare tvert i Ramone og Brittlestøvn, så det kom åkken, men så er det noen år her i midtelen.
1: Ja, noen få år.
0: Vi tar det tølt da.
1: Det er tølt da, ja. Ja, alle mammaen til her var 14. juni.
0: Ok, ja, ja.
1: Det er godt for det, det passer ikke, det var tølt av meg. Nå får jeg iva seg til å si tølt. Ja, no, ja. No.
0: Men allt gått gott så.
1: Ja, ja. Nu måste jag säga något som inte passar.
0: Man pratar höra fel, man måste spela på några frutjade, ja. Det passar i hur det är. Det bästa som har hänt mig är att jag sagt ja, frutjade. Vi börjar och kan tjuna på några frutjade och det är inte fint.
1: Ja, och vi flyttade in i husen i frutjade.
0: Ja.
1: Jag är inte säker ut i, jag har alltid alla kannat det, glömmer mig, men jag menar att det var en 13-dagen.
0: Jag kan säga, ja, ja.
1: Och ta fly men ta fly ett för som satt inte för inte mycket lite frukjada. I halt vi då just att tvärförna. Vi leja i ena för här. Vi skåpon. Jag tror jag kan ta väl jag bänd och kalla ut det.
0: Ja ja ja, nettopp ja.
1: Och så tar vi flott in i husen nästan. Så det nej, det vi tycker vi på Patrick men på han som
0: ja,
1: vi skapat allt.
0: Vi är en herre som är här i Ötland då by 13 dag och frukjada och vad det ska vara.
1: Ja. Tryckven är fantastisk.
0: Ja.
1: Ja, trykker på forskjellig annet her, det helt ofte ikke, og det blir selv kjære i åk.
0: Nei.
1: Men så lest vært det ofte før, og det,
0: ja,
1: ja. Det var nekva som gamle, som ikke domte til hvis man.
0: Man måtte lytte sint av det enn, men ikke sånn ekv.
1: Nei, ikke lykke ekv.
0: Nei,
1: slett ikke. Det er mer at det er et som er via fære og er fære, ja. Som av en lærere i årsøk, så vært det bare. Så er det sett seg.
0: Ja, det er ofte ringt å slippe av svar som først er sett seg.
1: Det är en äga här, alltså. Det är en äga vid hjärnan. Han går med sådana ting. Och det är riktigt att vänja sig av vi, så som ut. Från batten i av vi kommer. Det är vidare, vita.
0: Ja, det är då.
1: Det ska närma sig djöknebrott uppe i en ändernudjan av synonym.
0: Ja.
1: Ordliga.
0: Akkurat, ja.
1: Så är det.
0: Man är här vid det, ja.
1: Ja. Men Daniel, här är alltid hon alltid sitt. Det här må jag säga.
0: Ja. Det är ja ja, en jord efter kvarja för to att ta till berg är ju så
1: och är det just stressen alltså. Vi njuter då. Och då man väl lusta är det tid här i behöver. Det alltså till du skriva, jag vet inte när det är värt det. Det är något för tror du det är sjön.
0: Ja, jag tar väl

0: Ja,
1: när det är så. Då tänkte jag bara, det är så rävliga stickvann. Det var en vart det är i skåpen som börjar faktiskt i kvöld.
0: Okej, ja.
1: Här är en rättliga aha-värsta och kniv i. Einar Johansson för att fortälla om vatten och ärne, mitt landa. Och Guggan, kona John från J.K. Petersen. För att fortälla eisen om det här att vara en som... Ja, att vara en som inte är född uppvuxen men byggt här.
0: Ja.
1: Att kan nu bli att ha växa ett rätt tillflyttare.
0: Ja.
1: Vi ska på och så är det här att vara entreprenör eller att starta en fyrtöke, ja. Som hon gör vi alla från början av.
0: Ja. En stor fyrtöke.
1: Så här var det inte vad värst. Nu skulle jag snacka sig om det här, men det kan lyckas säga
0: det. Det är gott att börja vi.
1: Jag ska på en grej som äter regeln. Nikolajsen, han har varit och jag vet inte om jag uttalar rätt, men det är också som heter Bovå eller Bo Akersört. Och här har vi inte folk varit. Det är i Sorpolen. Och så att det var färre folk varit här än det var varit av mannen.
0: Okej.
1: Så om det är rätt så är det gott, hvis inte så är det något för mig. Men det som är första förengren är svensk åpning. Kanske ändå att han första i danska kongarösen, men det är inte kikrig. Men det är förengren som vi är till han. Och han får fortälla sig inte för att hon.
0: Så.
1: Vi är en soffaprat. Så är vi forskjelligt.
0: Vi får tyvärr inte vara vi i kväll, tyvärr. Vi är bojen och en diamantbrytlust där.
1: Oj!
0: Som apropå alltså
1: på ja
0: rätt att studera.
1: Slänga till ett
0: till Trusjar.
1: Trusjar.
0: Ja.
1: Jag vill korsa över en jättenbrittlup.
0: Ja, 12.5.
1: Ja. Det var har tror jag lite. Fantastiskt. För 12.5 så här man inte så isen jag får Trusjar. Det är ju en standard.
0: Det är helt ja. Det är man gläst ju från det och kvart år alltså han färd och finns hemma.
1: Helt en standard.
0: Ja.
1: Det är så deilt att kunna leva så här man. Och säger Joar nämligen. Det ser vi Kristus vi sa det åt det. Så ser det här som är så fantastiskt. Det är det att det blir bättre och bättre.
0: Ja.
1: Det helt man inte bara till det man är förälskad och allt. Det är så. Men det är så väl.
0: Ja.
1: Och det är alltid är en väldigt nöje. Och eisen här. Eisen här är det att här lovar vi Jesus som är alla ära för det. Det är hänt.
0: Ja. Det är 100% alltså. Tui att tal live vi yes ta fer in the lusus aspekter
1: ja. Ja.
0: Ta och vi signing och vi alltså vi gläja är ja.
1: Och ber hooks att Daniel ta till beginner att fälta in i mergen att är fullständiga fyrigiv.
0: Ja.
1: Så blev det isen en mera even bit on the personer. Inte alltid einon händer, men vid tugen så skyller du alltså. Kan man säga till allt av nej. Och vid er här. Och så är mest det där, och hon bavon. Så kan man flända lite sin trätt och några ting. Man kan gott hjälpa kvarna, man kan gott säga att det är åkerst och förbättra kvarna annan. Och du är gåa.
0: Vi är varsamma.
1: Vi är varsamma att det är kvinnan. Nej. Men det är absolut en fantastisk budskap i evangeliet. Det är det och en hela på en sån här mat att vi skiljer till att det inte är det perfekta, men det är det verkra på en mat. Och det är eisen verkast att sucha i kvar en öron av vidare människor.
0: Yeah.
1: Hvis vi klarar att sucha det, överbärande, vi nej.
0: Yeah. Och det här vi fyrdjöving som halt, att den bästa maten att mäkna att fyrdjöva, att det bara flyter, det är att leva i erfärgen, alltså ni ägna fyrdjövinga.
1: Ja, det är det.
0: Det är det största.
1: Ja.
0: Vi tar ofta lintet till på forskjelliga matar och säger det övrigt. Ja. Du måste fyrdjöv, annars var det inte fyrdjövinga. Ja. Det var den gamla sottmålen.
1: Ja.
0: Men det är allt brött det här. Du fast inte, du mäknar inte fyrdjöva, utan du själv först upplever din ägna fyrdjöving.
1: Det är den väldigt kärleken. Som först, han älskar jag kom först.
0: Ja.
1: Och det här är det här, haltande kontinuerliga fyrkjövningen i livet av alla tvinar. Det är bara så ofärdliga, stor kraft i kärleken er i livet av tvinar. Och det förvandlar en innanifrån. Er kom till tryck av kärleken, säger Johannes i braunen.
0: Ja.
1: Och han visar nämligen att Ötterburgs kärleken tui eta kärleken, en fullkomna kärleken räcker ut öttan.
0: Akkurat.
1: Och kvast rujas människor till ett. Det är angst som vi kallar det och det är verkligt. Människor följer det.
0: Mm.
1: Men Sverige, eisen här är hessen kärleik. Og jeg elsker, jeg sitter her hver av vi der, det gjør ikke vi, men jeg elsker det her rett og slett av trygg her vi nå finner fri vi godt. Og så er det nøyene som er stand i, men så ser jeg også meg som jeg trangte noen. Til trangte når vi skal tåle, og tåle rønt sinne, et rønt av sinne i herre vøvn. Og vøvnen er ikke skammer. Hun gjør ikke skammer. Så jeg kærler ikke gods. Er ut helter og gjørster dere. Vi heller i andan. Det kærler ikke.
0: Ja, ja.
1: Det kærleiken som gjør alle mån til den største kraften og kjeltene som eksisterer til et menneske, til Guds treta leser kærleiken. Og jeg kan elske at han elsker meg først. Annars heier det ikke.
0: Nei, og det, vi vet at hvordan godt det er mest kærleiken fra menneskene. Altså, jeg minns godt som baden, at man mest gjør det tydelige. Det er ikke baden ikke her, så mye.
1: Ja, det gjør det man ikke hvis det er boskapen.
0: Nei, det er ikke just det. Og her leier man mest til de som var, altså, heter ikke kærleggene.
1: Ja.
0: Man ble drien til de,
1: ja.
0: Men også det så at eie henne kærleggene, altså han uthelter i hjertene.
1: Ja, inn, ja.
0: Guds kærlegg,
1: ja.
0: Og det det vi brøyder, altså, og det her det brøydes.
1: Det kraften.
0: Ja.
1: At det mest fantastiske, du skal elske nesten som du elsker deg selv. Hvis du ikke elsker deg selv,
0: ja.
1: Hvordan kan du elske nesten? Og det er kærleggen fra God som gjør at vi kommer å elske dette verset som han skapt, som er til jo.
0: Ja.
1: Og er, og alle henne som ganger rundt om oss. Vi får elske deg i eisene. Det er skapt av God. Han har fornøyet seg i at skapt disse menneskene, myntet deg i mørløv. Tank, og tank kærleggen er kraften til alt det gode.
0: Ja, ja.
1: Som vi kunne ha vidt til.
0: Helt visst, altså.
1: Det er så fantastisk. Nu är det för en ablé och ger det. Det är en sang som jag också
0: säger. Ja, jag också säger det, ja.
1: Jag kan ska ta och kan signast. Han är nuttjör. Man lukar blé, jag syntes ju. Nej, inte här syntes jag. Jag syntes ju. Jag har tvär nog som nuttjör. Och han ägnar jag inte liv. Och Kristoff länder efter mig vid kvörst. Han säger, du synker sanget, det är ju körda liv.
0: Så blir det bara bättre för kvör.
1: Jag vet inte. Men i alla fall, det är det. Det är snarare också, men vi har också med det här vid nöjen, ja? Det är som säger så här.

0: Wow, fantastisk og flott.
1: Jeg vet ikke at det fyr.
0: Ja, kan ikke gjøre det minneste. Nei,
1: hva skal jeg fornøye?
0: Helt en av standarden går.
1: En dag inn, vi tar to som at akkurat bare nå, det er faktisk det, ja. Men det opptaker meg ufærdelig av meg. Og det ble jo hendene her, det som opplever selv, da. Nå er jeg godt, sier han her.
0: Ja.
1: Her begynner det, og her endte det. Faktisk, da.
0: Ja, ja. Det är så lätt.
1: Och det är så störst att huxa sig till och så släpper jag över hansken som han fyller ut. Det är en väldigt nöj, alltså. Det som fyller hansken ut, för jag brukar ta myntorna så hånden kan göra något, så god kan viska. Det är så störst och så kraftfullt. Och är så trygg för vi till att det är allt det som god bjöar en människa. Det är det som ger en människa helt. Det är kärlek.
0: Ja.
1: Det är faktiskt det som ligger ut i att du som lustar nu, om du saknar hända kärleken eller du inte känner till det här. Evangeliet är Guds kärlek till människor. Och det är det att God gav sin son att dödja. Du så älskar han till. Det han ville inte att du skulle förtäpas, men att du skulle ha ett ärvet liv. Och det ärviga livet är det här att känna Jesus. Och så är det det. Jag kommer hem med dörren vid honom. Men det är som löven nästan att känna, det vill säga, som jag sankar, ser man vid honom att kunna leva till det bästa löven som läga kan leva. Det är skapt till att vara i samfället vi skapar, vi god och vi sonen och vi heligandarna. Och det är det här bådskapen er, som vi nästan har nu.
0: Amen.
1: Det är så god och glädje bådskapen.
0: Annars har jag sett mig inte, hvis det inte var för
1: det. Nej. Det är ofta nej. Och det är också utstånd.
0: Ja. Fullkomlig, ja. Av nøye Guds erige til som gjør det, siterer du Janne, ja.
1: Ja.
0: Og ta han til oss om et her, at han virker mer enn alle hinne apostlene, faktisk. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så legger han seg at ta ikke jeg, men nøye Guds som vi mer er,
1: ja. Ja. Det er det.
0: Og til her til han faktisk ligger, tog jeg visst ikke vær at det er nøyen som er drivkraften og er det som fullfører verste. Ja, men så var det akkurat for tjeneste.
1: Ja.
0: Så var det akkurat rosa.
1: Ja.
0: Og det er det ikke.
1: Nei. Det er forferdelig. For meg blir det stressende. Jeg husker den tanken. At det skulle være mye. At det skulle være mye fortjennest. Et eller annet veien skulle være mye innsats.
0: Ja.
1: Og det er det ikke. Så kan jeg også si. Jo, du gjør det. Ja, jeg vet ikke. Altså, jo. Altså, jeg elsker. Jeg elsker bare godt. Han elsker meg tørst i kjøkkenet. Jeg føler bare at det er så oppe på båret mankene. Men jeg vet allikevel at det er veldig litt.
0: Ja.
1: Og det gjør veldig en løyve så en av standene i livet. Det gjør en glede.
0: Ja, men det er helt visst. Altså, det er, og vi dover så reelt ytterlig skilje av det her. Det kommer til å stærke fram firmen nå på et annet videre, at han kommer hjem med skjei, at det her, at hvis det er en menneske som er bunden av tog, at de halte god straffer,
1: Ja.
0: Det som de gjør er skreft, eller det som de ikke gjør er rett, eller forsømmer gjør, og så videre, ja. At Gud straffer, han lønner vi straff at det fyrer her,
1: ja.
0: Og det er, det er en kvinne som kom i mine tanker til Nek Arsjøene, og hun lurer henne, hun er trygg og lurer henne, vet, så kanskje hun minnes det, og kanskje kjent at det, men til lukket meg ikke, og ikke annet vet om etter, og til en spørsmål gjør han situasjonen,
1: ja.
0: Hun ringte til meg og fortalte at hun hei, han är väldigt i havn när jag drar fram undan och har funnit akkurat han rattar bilderna och skulle så komma den efter honom. Och man tar honom färsen. Och jag var gott kvig, säger hon. Jag var gott kvig. Det var tog jag att jag drack två glas av vina. Och hon föll, alltså hon var verkligen bunten i hästen här. Så säger jag vid henne att ta här. Jag säger nej, god arbetar släts på andra maten. Hvis han det her horen var stångt, så er det tog jeg god til henne bedre hore åpnet for det der.
1: Ja.
0: Men akkurat det tankegangen her, at god handler på handen maten av matrocken, hun er øyelig utbreidt,
1: ja.
0: Og man ganger i øtta for at jeg gjør en og rett, og blir en og straffet av det. Og tenk at jeg er ikke en ivrig sjuke, og jeg er kanskje jeg blir sjuke tog at jeg, og så.
1: Ja. Ja.
0: Men god er slett ikke her.
1: Nei.
0: Han
1: Nei.
0: Er slett ikke her.
1: Nei.
0: Han drev råket inn i den der kærleggen, så han nøyene ikke hånden. Hver og i åndje som vi gjør, trekker neka fra hans kærleggen. Etter å legge helst neka tre alt, som så løsning.
1: Nei.
0: Først en eller annen vi er, altså. Ja.
1: Men det, men det är det som är så det som vi var ju syndrin i åren bara bänta i kom nu kom så knappt åren men det som är huxa det som är så harmligt det är det att man är man inte färdar till det första av ödlon är det att det är allt av nej.
0: Mm.
1: Och visst det är allt av nej så allt av nej. Och visst vi är rätt och stört vi trycker på han så är vi rätt och stört. Det är det inte något jag kan bygga om man har. Förbättra eller förvärra. Han rätt och stört inte i färden fram. Det är det som Jesus gör det. Han tog oss inte. Och gav oss sina rätt och stört. Som tar emot. Det handlar om fullkomna.
0: Det är akkurat, ja.
1: Och då kunde han göra det. Och det var bara han som kunde göra det. Och han gör det där för oss. För inte min vilja, men min vilja.
0: Mm,
1: ja. Och så gör han det för oss. Han gör det allt för mig. Och det. Och det är så fantastiskt. Och det är enfalt, men det är inte enfalt att man inte ordentligt kan inte uppfria någon. Till man blir vid att halta att jag kan lägga något att träda mina frälsiga. Och eisen är det som vi kan ta liv som är en halkande Kristus och kvar då. Livet som vi god, det kommer eisen bort. Han, vad ska man säga, han kraften, det som ger oss förfyrer till livet, till eisen, till kärleken. Kärleken, vi mer vi fäta hettar, ger oss förfri att leva till livet.
0: Nej, hon vänder oss upp, säger
1: han. Hon vänder oss upp, ja, nämligen till att det är något.
0: Ja, ja.
1: När det är verandliga lister. Och det här man glömmer ofta och ta ett av men eller långt har vi sett det här så för det är sina hin lister då att ja så det är ena listan där istället för nine. Och titta vi just skrivit.
0: Ja,
1: för det är en av filerna.
0: Ja.
1: Fettle eller det då fettler istället för en i Kristus.
0: Mm.
1: Och till nej. Till det här kraften kommer från. Till ödla av okkur upp lífa að snafa, ödla av okkur upp lífa að fellu í okkurum. Men Kristus, allt er koma til hann. Allt er koma til hann.
0: Ja, altså, jeg er så ikke meira að spata. Jeg er alltid tjónun.
1: Ja, men det er så pura sannar som du sigur.
0: Men det som kanskje ligger ut i at ta og vi gjerra for kjersta,
1: ja.
0: Så røyner vi kanskje bøter på åken, og han vil begynne å snakke via natter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er det som faktisk er et av de største hindrene.
1: Ja.
0: Fire akkurat bønnersvære.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg begynner vi å fokusere på akkurat ekne.
1: Ja, ja.
0: Der, og Paulus faktisk sier, og han sier det på en måte, og jeg har ikke noen her, at ta i er veiker,
1: ja.
0: Er i sterskere.
1: Ja.
0: Og at han sier han i samband vi at han vil plave over i holde noen.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Så
1: ja.
0: han var inte mer människa själv helt där.
1: Nej.
0: Och han ville helst visst så tjän Arvus inte.
1: Nej.
0: Det man väl, va?
1: Nej.
0: Så men han tog sig näck om det här i Rembrandt fyrresten om han som ger hin och godliga rättvisan.
1: Ja.
0: Alltså hin och godliga. Så en som inte kan huxa om.
1: Ja.
0: Att det ger skäft att rätt mot god, ja.
1: Ja.
0: Och han ger han. Mm. Det är så näck vi vittnesbolar om akkurat det här. Det är människor är fullkomliga.
1: Ja.
0: Det är söker inte herran, men det finner han.
1: Ja, ja, men det är det som är... Alltså, det är ofta... Det är akkurat som att du lever ju vi gode, ja?
0: Ja.
1: Men så ofta du pratar med människor och själv upplever det. Du lever vi gode, men allika väl så har du att fjälla dig och lyssna till det är något ting. Mm-hmm. Det är ungande det här som god vill det. Det är god gjort det värsta golgade rättvistgärningarna så var de fullkomna. Och det var nämligen att tanken är att färger vill här som vidare skulle äta att göra samma vid oss.
0: Ja.
1: Och det var tanken. Och det kunde vi bära i djöknen Kristi blå och det kunde vi bära av nej. Alltså djöknen fyrgärningarna och krossen. Och så är det hänt.
0: Ja.
1: Och så är det vi tracka in, sätt ut det himmelska, säger Paulus Ångstan, ja. Vi honom.
0: Och här finns ju äkna kontakt vid han.
1: Ja, ja.
0: Alltså som han visst nu är heje har just ett annat i mode där.
1: Ja.
0: Om du visste det eller inte.
1: Ja.
0: Så har jag inte klar hukte på inte i egen, ja.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men tata kjem till gott.
1: Ja.
0: Så inskjer han har så egna kontakter vi och han inskjer att släppa att hjälpa honom till att bli läs av forskjellige om det ska vara.
1: Ja.
0: Eller det som det ska vara. Men han vil aldri missa egna kontaktene vi har.
1: Nei.
0: Så jeg tykker det er sorg for han. Da vi begynner å leite i oss selv om, ja, nå må jeg regne for å bedre meg. Ja, jeg skal ikke gjøre hatt etter, og så gjør man det langt enn etter etter.
1: Ja.
0: Og så blir man oppfører man bare langt nye i et hål. Og,
1: ja.
0: Men jeg kan si, kom for meg inn.
1: Ja.
0: Kom.
1: Jo, det er et skriftsted. Jeg husker om at det her, det var jeg som husker i samband, vi akkurat det her, hvis jeg, ja, hvis jeg finner det. Men det er ganske gjerrig. Jeg pleier å ganger ofte henne. Det som jeg husker om her til David, da. Så vi snakker nå om en mann til Aaron. Det som vi da opplever, at hele anden flyter inn i jokken, og så gjør jeg. Og til det her, Salma Troi. Troi, hva er det han er her? Det sier så ufædlig han ikke. Han sier, fortsatt er møgner etter Salma Troi. Vi tenker bare for at fra tvei, heter faktisk en flutja fra Absalon.
0: Ah, ja,
1: ja. Som futtjunda møyner til er mannjer. Mannjer er til å reise seg mot dem her. Heter alt strev,
0: ja.
1: Mannjer til å si om salmene, ånden frelse er ikke god til for jeg som mann. Så sier han det til. Det her vi tar som men herre, du er kjøltur. Du er mer kjøltur. Du er dult møyn. Og han som leder meg bare høtt i høgt. Jeg råper harsle herren. Og han sværer mer av hele fjallesøgnen. Han flytter undan sonen.
0: Ja, Absalon.
1: Som faktisk hever tidsjene av tronen, ja.
0: Ja.
1: Svitser pappasøgn, tidsjer maktene, og her vi konner tjonen, faktisk tja konner.
0: Eimukten
1: fullstendig i ødlund landen og her undan om. Men så syr han etter. Jeg mener, at her er konna, og til han veldig styrke i ødlund, og så syr han, jeg leiest og sauna i, jeg vakna i til Herren helte meg. Først til det er det støve som han roi her. Rævlig. At det er aldri ikke man orker kan uimenta seg her.
0: Jeg ringte sauna at han var uimenta seg støve.
1: Og så sier han, jeg øttest ikke 20,000 av folk. Altså. Tja Herren og frelse ender han vi. I folk tunne være sykning to inn. Det er fokus. Det er det vi snakker om fokus. Ikke hva det er sint. Ikke hava da at hun har futsjentar, ikke hava da at troplekene er. Jeg vet ikke om det riktig, det er vi eisen troplekar. Vi kan eisen av mennesker som sier forskjellig et eller annet om åkken, og nå lurer du ganske, ja, det kan jeg gjøre. Ja, men det her er fantastisk å kunne vente sin eier til å se et egne kontakt. Vi har ikke egne kontakt, vi kunne vente hver eier han, og så sier, herre, takk for at du her som er barn. Nå hittir jeg etter det her, du frelste meg, du fyregiver meg. Jeg er totalt rett hvis gjørt eller gjørt, tror jeg at han som var utansint, ble gjort ur tilsint, for at jeg og i honom kan være rettvis i gods. Eller jeg kan være rettvis i gods. Det er ikke fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Og du kan si etter noen tusen lusner, og si at det er så størst, at ånden kan komme og fordøme meg. Ånden kan komme og døme et mer til Kristus, han som deier er. Og han som meier, han er risen opp. Og det er han som er stande, ser man vi, setter opp i det himmelske, ser man vi Kristus. Og her er det enig, og så kan du si, hatt det er. Og så kan du, så begynner du ikke som David gjør det, han hukte jo på han. Her er frelsa på han. Jeg sa henne faktisk, jeg ledger meg, selv om jeg tror på deg, du er tuert han som du er herre. Og det kan du eisen si, som lurer nå. Herre, du er han som du sier det, Vera. Du hever gjørst det, min løy. Jeg vil aldri glemme det her. Og jeg vil ikke være en som alle tog i livet her fremme, men jeg vil leve nå i så fantastisk og større. Så jeg tar et hjerte som tar stendere eisen i angstene, at hjerte som alle tog inn er langt, det er blevet sjukt da. Du, alle det er som du vil, og det er som du skulle, men vi gleder oss i gode nå. Gleden og i herren er styrst dere. Og til nå, ja. Det er fantastiske gleden.
0: Jo, jeg kommer tanker om jeg har skjedd av fire eisen, tar vi da sitt og prater. Det är Joseph Prince.
1: Ja.
0: Yeah. Han säger, han berättade en affär att det var någon som hade trubbelaka av röjtja som var så tjätta hos ner så här. Fast så fördömt han nästan alltid och så här. Men så säger han, kan det till Gerra? Han säger, nästa affär, då tänker han gå. Säger så, är Guds rättvise i Kristi Jesus? Ja. Det är det som han ändrar det här, sedan han går in 5,
1: ja.
0: Og ble vi ved to i hverja fjera, og vittnesbordene tar streima inn, og de fleste sa at det falt oss rævla tungt å si hans i årene at jeg er Guds rettvise og i Kristi Jesus, med man gjør det nækka.
1: Ja.
0: det kunde vi forskjellig annet, og han nevner også annet, ikke sant? Men det var, akkurat det var det primært sett det vi røyde, det var en trobladet ikke han ikke var. Men så løsner jeg, Nå blir bare vi av hjertet til det som Gud sier om åkken.
1: Ja.
0: Og så sitter jeg dere nervøse.
1: Ja, men året er kraftfullt.
0: Ja.
1: Det er året du bruker til. Det er kraft hvis du når noe. Året er omgått bare år fra Gud. Det er det vi ser at det är kraft och isär till att göra det som året säger.
0: Ja.
1: Det är det som är så störst faktiskt för året om det är då. Det är inte bara säga, ett år. År från god tid är allt det här isär som ska tillfria att göra det som året säger. Så här har vi nägglyfter.
0: Ja, det är så skaparkrafterna som är.
1: Ja. Jag kan synas, Ank.
0: Ja, äntligen.

0: Það er betri og betri að sála hann það.
1: Þetta en gammal ein.
0: Ja, en gammal ein, hann alltaf góður.
1: Haberg, Peter Haberg.
0: Hann úsett hann?
1: Ja, tutt hann.
0: Ja, ja.
1: Jag vet inte, jag stendur ikke hverju beskriva hann upprunalega, men hann svengst folkalega i alla fall.
0: Akkurat.
1: Stendur av her, men ja, otroliga väl omsett, jag måste säga, helt fantastiskt. Ja. Och jag älskar hans sanger. Det är några sanger som man är öjliga glad och fyra. Och det är en annan som är en sanger som är älskar att synka. Det är vi kärlekan nästan som finner jag säkert bänt här, men han kommer säkert.
0: Han kommer undan kärve.
1: Ja, han kommer undan kärve, helt säkert. Det är näck för goda sanger som man kunde teacha, men här är fullt på år. Det var sånt knappliga allt blev jag med här i det. Det är inte akkurat han som firar inte så fruktliga väl, men allika väl följer jag alltid att det är inte firar inte som ska tillfria ta som Jesus. Tror jag till er här. Jag älskar.
0: Jag
1: älskar han boskapen. Och jag har en här som är alltid för att täcka och det är en som är här så omyrst eller vad man ska säga.
0: Oh, ja.
1: Han är upprunalig alltid. Han är enskån och han äter alltid han är alltid ser han äter till ändar här, men det är faktiskt som stövna tjatt du borste vill stå sån någon. Vi blir så ofta till älskande pappa någon.
0: Ja.
1: Och det är om att han sitter här. Ta en huxi om ett löv och är ni svunne. Kossi ofta utan fyri här i kultan och sät. Och minnen är till tåg med attor ta till färgerhuse. Här kärleken han värmde med. Jag fick allt och imar törva i kvann det. Och så tar jag ändar här. Men vi är över heim nu ber. Han lever så här.

0: Ja, dat ook wel. Nee, just aan het aan, dat was onbestand.
1: Het is nog slags, Jan.
0: Ja.
1: Het was nog slags, Jan. Ja. Minst is ordentligt när det var, men att nog slags känna.
0: Ja.
1: Men det är också bara så störst med den här bostadsta sonen.
0: Ja.
1: Att det var så väl lust och genus hanke. Minst är en gång det var ordentligt att rätta om till läge. Men det var inte slatt att omsätta. Så jag bröjde det bara nog snäck. Men det är också bara om att jag kan säga att det är ute här. Och inte jag värmar sig. Och jag svinn och så också en till pappan. Och fick allt som jag brukar för. Och nu sitter jag här. Nej, nu färg hem. Älgjörnet hitchen. Och titta, ta älgjörnet hitchen. Nu färg hem. Ta börjar ända ner. Så att han ständer här och bojar. Det är tydligt
0: att jag har kött.
1: Böjliga kött. Det är så dejliga kött.
0: Han restest och kom till färgen.
1: Men det var ju så, ja. Det var ju så. Han stod ju och bojar ett runda.
0: Ja.
1: Och så ständer det att han stod ju bara och bojar. Så får han renna till motrum.
0: Mm.
1: Tills jag tar ju tog och tittar älgjörnet att tacka mot Jesus. Så får han renna till motrum. Han bojar bara tog. Och i älskar sövna att jag hörde ena för kvipapen för den. Och det var nämligen tog jag att det var en så äggvislig ting i kulturmättande att han visste att vissa sonen som är möter omkring byggda folk så kommer han inte hem. Så får han förskamma våra steg att rätt.
0: Att
1: han förbörjade för sig. Det är för att fortälla honom vad hundan gör det till. Och kommer till det så fräckligt att nu kommer efter att jag har mig från budgeten. Du finns alltså du är skrubbe av. Du har viskat till Leo och pappa din allt det där.
0: Ja.
1: Och det har jag hört det här sövna. Pappen han får renna. Det har gjort inte en patriark att ha i tog in. Han ranslätts. Han Jack är böt igen. Men det ständer och han får Jesus fortäller honom. Att han får renna. Han har väl lytt upp den där kyrslen som han får renna emot. Hem och ingen annan möter något av det. Och så läs er färger.
0: Ja, ja.
1: Så han lyser nämligen hur god er vi är snär. Han fortäller jag. Det vill säga så kött som tog tycker av kärn. Varsågod. Jag får det färg. Kanske att du är överkänt. Kanske att du är värd i åren och tog lite. Nu är det inte lov värd så här som du attlade. Men så är han här. Så kött som tog sig. Varsågod, jag vänder att. Så ränner han emot det. Bojlade till att hela kömande bjöd. Han behöver inte ränna, men han är alldeles närvarande. Han är här. Han ser det nu här som tog er.
0: Han är klar. Han
1: är allt och i honom. Först titta där. Han också släckte om. Det där kunde lia sin tro i att du gör det mer en öjliga skam. Ett lockshower, du gör det med en skånd, du tar förra stäv i ett eller annat, du spiltarna vårt, då. Att ånka in, jag kan tydning utan sådant.
0: Ja, akkurat. Och till er där färgärsta.
1: Ja.
0: Har du bara vita, och så privilegierar vi det som människor.
1: Ja.
0: Du huxar god till en allmotto, som har skapat allt.
1: Ja.
0: Alltså, ästna makter och tyckningar, allt ut i ökönliga och allt det här.
1: Ja.
0: Men det var för människa, han gav sådant. Det var för mig, för det och för oss alla, att han gav sonen, han gav allt. Alltså.
1: Ja. Ja.
0: Han som inte sparte sin egna son, men gav han för oss alla. Hur ska han kunna annan än ge oss allt vid honom? Alltså, det som täller i ödelsen, det är ett färgärsta som är så fullt av kärlekar till oss.
1: Ja. Det är näka som är väldigt rikt. Alltså att fäta, men att er allt det er på handamatan det er, och det är rättligt otroligt att goddömer alltså allt det här som att er och to alltså, men vi är skaparna, vi är till han och mynt och med ordet, kvintan enast en vi en väldigare i attlan, vi är så en pastor av vår hand. David spurte jag, vad är människa? Att du huxar om människa en gång. Alltså han tog gott att söka god tur här, vidder här. Kvöj här utan att sluka om sorgarna. Men det ständer i snö i allt det året är något att han är glädje i sin människa.
0: Ja. Då har vi så huxa om hans fullkomna regnläka och helaläka. Men vi kunde bara inte komma.
1: Nej.
0: Vi kunde inte bara komma.
1: Nej.
0: Det måste nog vara helt allvarligt hända.
1: Ja.
0: Och det var det som hände i Golgata.
1: Ja.
0: Då Jesus blev gjort till synd för Jakob.
1: Alltså, ja. Förstås det här. Alltså, bara omynda sig det som hände här.
0: Ja.
1: Det måste till. Det var bara en, alltså. Vi tror inte att det är uppenbaringen, ja.
0: Ja.
1: För ska allt? För är värt att lagera det? För kan? Jo, han gav sig själv. Ja.
0: Ja, ja. Så det är, ja, ja. Till mig är skilt i allt, synger MC Resta och Jan Sanja.
1: Ja, och det är så ofärdliga sannhet. jag ska lycka finna den här. Det är faktiskt en sanker som jag alltid färgat tåra täkan som jag har gjort helt korsgärna. Och jag har alltid en gång i sankarna syns det akkurat löd. Men det var en dag när jag satt och huxade hur så fantastiskt störst det här. Det här är vad det är till att säga om äckna. Han kunde hitta in i egen och kunde ha tåsa vid han. Och det är inte fördömningen som du märker, men du märker den här ja, en är vi en kärleka, en trädeles en kärleka, men samstånds ui tog eisne svär. Alltså på enkla mat, alltså färst ut, livet för innehalt. Och det här var att det här som går stort är. Det är livet för innehalt. Det går stort, alltså. Allt du hyggar. Oj, jag tror jag nu blir det grönka, alltså. Och man börjar vara som också, aj, det är fantastiskt, det är vi, och jag vet att det är vi, och en sån ökosystem och allt det här. Men det är ägstande vitla att jag kan hitta det och njuta det. Alltså, jag är i ödlenhetsen här på en ofärdliga dyra bara mat att älska och så trejta det av god. Det är god stort att jag hittar ut, och nu är solen akkurat Daniel utanför, hvis du hyggar så särskilt solen.
0: Ja.
1: Så också bara, wow, alltså. Det är fantastiskt att vara till.
0: Ja. Det är så.
1: Och det är inte värt att säga mot han Jesus. Så jag ser det bara. Men det är så att han är mån och är i hans öra först och främst. Och det är bara... Det är nöje, över nöje, över nöje.
0: Ja. Det är det som är där. Nästan sagt några trubbelar. Vi klarar inte att fäta det. Men du är bättre klarar inte att fäta det. Du är, annars var det inte något störst.
1: Nej, ja, det är så. För att lycka...
0: Fanns du han?
1: Jag fann det slett inte han, fann en annan. Men det gör han inte vid live, heter det som du.
0: Ja.
1: Jag tror jag som du väl.
0: Jag älskar så lötnar.

pröva. Allt det är inte ens.

0: Nei, jeg hadde ikke hørt han derfor, da.
1: Nei, at jeg som Kristus gjørst.
0: Ja.
1: Ut fra løyven og bæra.
0: Ja, ja, en av standard.
1: Imsa der, imsa løyv. Men det her, jeg elsker at ødel kunne vit liva mennes og skapa. Etla, ødel kunne vit elska hoks og læra. Mm. Nei, du kan være ljøs, og hvis jeg nesten noen kjøs, at du er bryst av ljøs, så finner du et her at løyven ta lära. Så det är när jag ut hur jag glädjen vi har varit när jag för en annan. Hur är evangeliet så gott?
0: Ja, jag kan kanske allmänt säga harstan för men det är så mycket längst han han var så mycket för mig nu.
1: Ja, i halt det du häver sig ett harstan för. Nu kom bara fram och han och version the Jarver hade var
0: hade sig från Jambaya.
1: Vi där vi syns han allt Krista plear syns han som regel ett Krista som synger han syns faktiskt. Men nu till att det är mer så att jag kan. Men alltså det är alltid att näckvra oss den här det är snäcka sandlikar så oj sån här löven och själv du lär dig så näck och jocken där du och till jocken och herra tojer och vi nu sitter vi och pratar men vi vet att gott är människor löven kan vara harsht löven kan vara viska vara så ofärdliga orättvist. Och det här, nu fortalte vi sövn om David, alltså kvar han blev lukas som riktig av tronen av sin äkna son. Och så ständer han här vi har flutjar runt honom. Ej mycket och näka så öjligt, men så vänder han sig upp och hukte på honom. Ja. Det han, ja. Vi vet att Louis är så harsht. Och du som följer bara nu, ja men hörde du vet att hur jag har det. Jag var skratt, i så här löter så lägger vi bara att här framför herran. Han vet akkurat hur du har det. Och akkurat som med Johan är att han ständer och bojar. Så är han klarer här. Hvis du känner han så är han i löven och tjat här. Så bia vid, ser man vid här nu att Herren ska komma till här när hessa löte. Och du ska känna han löte kvar. Du kan säga, Herre, jag har det så lais och så lais. I strys vi hettar och hettar. Herre, jag lägger det i till tog nu här. Jag trycker att du är här nu. Och du säger, kom till mig in. Du strävas, du är betunka byrare och bära. Jag ska ge vad det är kvill. Och så kommer du nu så bärs du hessa löte som du lustar nu. Och så lägger vi där skärman, i och till skärman, lägger det över herran. Så jag tackar till er här, jag ger mig till er rätta här. Tack för att jag tar igen nu av en slopp i hessen så fyller det om min hand vid kvillet. Så får jag kvillen här. Känner kvillen hess löt. Och det här är even naturligt. Det här ger herran till en löv i hess löt. Då är att han vill det. Och du tror i hessen och du tar det till det. I hess nu. Amen.
0: Amen.
1: Jeg vet ikke hvordan landet vi holder av frem, men vi driver via slottet sikkert, da.
0: Nei, vi kan godt tenke om det, at du har noen sanger.
1: Men denne sangen her, damer meg så vel, synes jeg, og at denne, kanskje som den sørste, så har vi en sang som jeg er ferdig til Jerry for å synes jeg. Det kom til med det her, at ønsken som tog godt. Ja, men det finnes denne her. Henda kjenner jeg til at her er Trøndheim som har tøttet han, alltid er ekkelig vel.

0: Wow, tämä on flott.
1: Tämä on näin tailis.
0: Aivan siknaus hankas. Men her er kjent om omsettet han.
1: Ja,
0: ja, flott.
1: Det er han. Det er en annen tøying, men jeg synes ikke alltid jeg ser her.
0: Ja, ja, ja.
1: Og hun er, ja, til jeg synes man vender seg vi. Men jeg halte jo noe flott.
0: Han tar noe, øyla gav.
1: Det er virkelig, virkelig, virkelig. Ja. Jeg fattel ordentlig til han, altså. Det er så fattelig størst, og det er så... Det kan man synes fra hjertet han bare, altså. Jeg kjenner jeg en som kan.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er det som vi snakker med Janne. Det er det som roer oss. Vi slipper over hansken, og han fyller hanskene ut.
0: Ja.
1: Och han kan. Han ger det som ger det ska. Han ger det som han vill lova. Och det är vad han säger om människor ber på att tunga byrar. Ja, det ska göra det kvill, ja. Och kom till mig till som strävast. Så står just vi i mest. Kom till mig. Jag ska göra det kvill. Det ligger ut i att det styrs ju vid här. Jag styrs ju till. Jag hjälper här. Jag håller det här uppe. Vi har högre handrättvis i mig. Ja. Det är ofärdliga dyra barst. Alltså jag vet inte det är inte i livet någon som inte ett lyfte finns till i åren som vi så kunde färra och säga nu säger jag det här, Heger jag kommer till dig här, det är lyfte här vi och för inte att vara en som hjärta blev sjukt att jag blev via och fokus i att jag lägger det fram mig som om jag finns det det kan vara att det inte alltid är så lätt, men jag har ting som jag har bygg om nu i ett person framför min back nu. Jag har bygg om det i 8 år. Det är inte svärre än, men det lyckas lite svärre. Vi måste inte vara ett svärre. Men fysiskt så är det inte. Och kvällan är, och jag är ganska inte nu, och hittar efter, och det är känt, jag vet inte, men jag hittar på hans sätt till er hänt. Men. Ja, finnje. Du sagt bi til moin. Skjønnet?
0: Akkurat, ja, ja.
1: Er svær. Og er svær. Og han er jo svær.
0: Ja.
1: Og det kan ungen. Det kan ungen, for ungen djevel. Ungen nekka. Ungen omstøver kunne få at du bønner svær. Om det tikkert 2 måneder, eller 20 år.
0: Ja, det er fantastisk. Og jeg husker også med det her, da Jesus sier vi lærsvennerne her, at jag kallar det inte tjänare längre, men jag kallar det som vinner.
1: Ja.
0: Alltså, god som vin.
1: Ja.
0: Det som stärsk. Färger och allt det här, men som vin ägstnär.
1: Ja. Och det stärskar jag snär till den vinner vet vad det här inte är. Eller vad det vinner inte är.
0: Ja.
1: Jag har ofta också om att det här, ja, men jag vet inte allt det som man gör. Nej, men det är det här som säger. Jag vet hans svära bön.
0: Ja, nämligen.
1: Det får löjsamt.
0: Ja.
1: Jag bara vinner.
0: Ja. Helt sikkert, ass.
1: Men just, jeg skal ikke gjøre for å gjøre for kjentene. Det skal jeg tjene.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke gjøre for kjentene. Ja, han har sagt det ikke her. Jeg sender jo årene, og jeg gjør det. Og han er feit. Du videre vinner. Det er eisen jeg nå vil jeg større nøye. Jeg har sagt at Jesus er min bror.
0: Ja.
1: Høyre himmel arver enn hver til. Og han langer her nå.
0: Ja.
1: Han arver.
0: Ja, vi er heller andre, så er han kommet til dere.
1: Ja. Det här sände ju pura klost och vi hade ändå sett ut himmelska åksväckna som vi inte helst skilja, men det lyckades göra det. Det är ju fattligast.
0: Ja, det är så helt enast andan, det är att det blir stärskare som tog en gång.
1: Ja.
0: Alltså nästan allt annat här i livet någon som inte är kärlek att göra, sanna kärlek, det blir vägare och vägare.
1: Ja.
0: Men det är kärlek, Guds kärlek är särskilt, alltså.
1: Ja.
0: Det blir stärskare och stärskare, alltså.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt, alltså, jag nu är snackat in det här långt, alltså, men att kunna ältas i hässan.
1: Ja.
0: Känna att det blir bättre och bättre. Ja.
1: Ja. Det är näka vi är att positionen i Kristus, du kan säga det. Alltså, det är det mest fantastiska av ödlarna. Och ta fan när jag hinner positionen där och i tymeliga, som man säger. Inte tog jag att vi funkt att vi

0: Det är lätt så illa näck upp alltså. Tog jag ta i vid er och i honom så är det harmonier i jag kan självna.
1: Ja.
0: Och ta er vid en näck klarare till att färra vujar i löven på imska matar. Allt annat kan allt som man rör. Kanske att det är unga till att vi inte kan ta det här lusla eller lusstarver till dömes eller lusmätja och sådant.
1: Ja.
0: Men och som frie någon och som nöjande och som vissande som man är i alltså.
1: Ja.
0: Och att man har kommit upp i åren alltså, tvärt oavsett var man är ute där.
1: Ja.
0: Så vet som vi det här var en där att säga.
1: Ja.
0: Så här har vi den framtiden.
1: Ja. Ja, i allt det unga dal, det kan du faktiskt kvill och inte veta. Ja. Schalt du, du det kvill du
0: vet har ju bruk för att veta mer än det där.
1: Nej.
0: Det tar jag vet du ja.
1: Ja. Och det är en fantastisk ungdomar här va. Kunna kvill och tro jag säger. Ja, jag vet kört lite från vi. Men det vet ett. Och det är som vi tar som. Jag vet att de älskar och gott. Jag vet att de är rätt. Jag vet att jag finns en välvild som god hever, som är flyter i min liv. Ja. Väckna krossen. Väckna det som Jesus gör och att det tycker mig åter sig.
0: Och så till jag, som jag vet att det är att jag kan vittna om hans relation i djögna liv.
1: Ja. Ja. Alltså det är helt, helt enormt att kunna fortälja den även naturliga parten kan du säga.
0: Ja.
1: Hver god leier i kjøkkenet, hver god kommer til en. Det er som om anker nesten tåser i rommet, men i alle fall i tankene rett der. Hver som sannsynlig at det er dæven i dæget av Kristi.
0: Ja, nettopp.
1: Hver god kommer inn i rommet, hver hånd er i en myskund, myskund hål, en rævlig steg i løven. Totalt bråten. Så kommer Jesus i rommet, ikke til at hun så han, ikke til at hun hørte det så utifra, men her inne så taler han. Och hon följde dagisen. Alltså, det var som hon blev så hon säger, har en rastespära. Så säger han, bad mot er tjata.
0: Mm.
1: Så säger han det här. Jag huxar ju om det. Det är inte...
0: Fantastiskt.
1: Och det är bönarsvärd. Det är inte fysiskt hänt det. Men tante jag in. Så visste hon bara att hon visste.
0: Mm.
1: Bönarsvärd jag kom. Och det gör det när vi henne. Och vi och. Det är det som händer. Alltså, det är inte nej till er. Till er här... Hitt kan, jag har alltid det när jag går i hinna, hitt kan jag hjärsta sjukta. Alltså man blir vi. Du fokuserar att din hjärsta är ute i periferien istället för i centrum av Kristus.
0: Ja.
1: Som är här allt det kommer från. Det goda, det domliga, det fullkomna. Det som vi aldrig talar om. Och det är bara ett döme om hur god tala in i okra tjunaband, in i okra familj. Och totalt förvandla i en år i Oxjunt.
0: Ja. Det är fantastiskt.
1: Och det här bränner jag för de unga gästerna. Att det som tjön finns är krafterna i att bya samman och tåsa samman om sitt inkjärna. Det är inte dig och det är gräckva samman. Som vi bara har vittnat att tjön har bara blivit bättre och bättre. Kärleken han bara blussas alltså, på en sån färdliga väckrad mat. Alltså. Det är så störst. Det finns det inte bättre än det. Allt annat är det näck som vill förstöra och gå fram till allra viktigaste som är Kristus. Det är så näck som vill förstöra och gå fram till tygene som är skämma vid Kristus och skämma vid kvarnöre som tjön. Och kanske ägsten vid böten om det är lydböten ägstene. Kunde häva till det. Det är så fantastiskt. Jag glömmer inte en av ärna till åket så blev jag flända och förtäller honom. Så bör vi så ser vi att vi är från åkern ja. Och så sände life att jag akraverar här.
0: Ja, ja, ja.
1: Samkomna jag fortalt med det. Och hon är sitter och hon jag vet inte vad nu är. Fem år och kör. Hon är sitter hooked där ner. Filmen någon som det visste ju så här då så att du kan stå det vet. Det är så det är ute så. Så lät du in. Ja, så ser hon. Gå och god ser hon. Fyra chef tamn i Afrika det äter vi hunden.
0: Ja, ja.
1: Du vet, det var svårt. Det var så stort att söva att hon är äckligt. Och vi säger, nej, jag brukar kaffe lite i hånden, någon, inte i hånden, du vet. Det var det som hon visste, ja. Och hon är sitt ihåg, det är som hon är ihåg som det är ett. Vi hånden, ödsom.
0: Det var problemet. Kärn Batman.
1: Men det var så vitt, det var stort att det kan vara.
0: Fantastiskt.
1: Och då funkar vi till, inte med, kom i helt med, jag hade ju förut, men pojkar tjejta var stort, jag hade inte. Men så ska det här sägas. Nu lustar du och stannar du. Åh, hatta vi är försömt. Oha. Och så fäter du där ringt. Och så var det inte gott till. du må ikke få det ringt om du ikke, om du ikke var for skjønt bønnerløter. Vel, sikkert, nei, det er ikke. Det må ikke hente.

0: njuta. Huxa bara, wow, hatt är fantastiskt, ja. Hatt kan jag färre göra. Ja. Så bötterna blir större och tar, ja, ja, men så tar jag färre. Liv är nu. Du kan göra något fast, fantastiskt samman med gode. Du hittar färre. Och det är allt. Det är först och till nu och idag vi skulle leva. Mm. Alltså närmast, inte en gång i framtiden, men nu. Och nu kan du göra det och glädjas ut och ja. Det är rätt att det var vad det är så fördömningen hon är och är lättjan till inte fördömning för han som är Kristi Jesus. Helt riktigt.
1: Det är helt
0: hessa löd.
1: Nej.
0: Hon kan det. Det är han är inte fördömning för han som är Kristi Jesus. Du lär livsens ante vid Kristi Jesus löst mig från lär syndarna och dejans. Ha?
1: Ja, ja.
0: Och det som blev kraft. Hvor betalte prisen? Kristus.
1: Ja.
0: Vi som det lika med krossen.
1: Ja, ja. Det är att det är, ja, ja. Man lukkar som följer kvarsta. Man manglar år att uttrycka.
0: Ja.
1: Så gott är det.
0: Men varst det kvärdan, ja. Halle anten, ante gods. Han hjälper oss. Nu talar vi. Vi är i stadverk bara hans kän. Han är den som fyller han ut. Så jag tycker vi att god talar till människor. Ta i vid komma vid hur som vi tävlar. Han, jag tycker det är verkligen, men jag följer akkurat samma sak. Hur ska jag säga detta?
1: Yeah.
0: Hur ska jag åra mig? Yeah. Hur ska jag få fortalt det? Akkurat som man vill att jag säger, för det kan inte beskrivas, det kan upplivas, den vanliga förskån beskrivas. Men det är det. Men allikaväl så vetar vi att vi är Guds anta, så uppenbaras ting.
1: Ja, ja. Det är en lönta mal i ödlösning.
0: Och det trycker vi till så lätt. Jag har alltid att vi måste ju spekla för att slutta.
1: Ja, ja.
0: Det är en sanker som jag har bara så att skriva en gryffla jag nyr här. Som Krista blev säger, det är faktiskt inte bra ut okkur. Ja, vi prövar han.
1: Ja.
0: Det är...
1: Kan jag säga att det är han syskja där?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är också att han...
1: Kanske att du blir en bön att han har.
0: Ja.
1: Du syskja han, ja.

0: Ja, han är fantastisk.
1: Ja, det här är det så att när man är samman vid herran och vid kvar så vet man att du vet här.
0: Mm.
1: Jag vet att du vet här. Och jag har vissa känslor här så kommer man att näga som är David, det är han.
0: Ja.
1: Vangen som du är. Allt du tar jag kom till. Så, då, så kom jag hem.
0: Alltså.
1: Ja, ja. Det är känslan att vara hemma. Det är fantastiskt och störst. Det, ja. Och vi är här som ska vara, här som jag är.
0: Hemma är det tryckta. Här slappar man av.
1: Ja.
0: Och
1: ja.
0: Är det kvilla.
1: Så det är det här det som vi det här var en löte som hesa att reatosa om det bästa av det bästa. Och det är Jesus. Jesus är ja, ena för var ett slogan Kristus är svärre.
0: Ja.
1: Och han är inte ägst i det.
0: Det är helt visst.
1: Det är svärre. Han är väljant han som ofta de manklar. Det här som är synkje här hade inte bara en sankor men hade en bön faktiskt som är bara stärfäste. Ja. Och är en är inte en god gitarrspelare. Är en som spelar till husbruk. Men så sitter jag och syntjer. Så kommer en tanke. Pröv att göra det här.
0: Ja.
1: Det var inte från mig. Är du inte kört? Jag spelar vanlig grep. Men så kommer det. Så säger jag, vad är det för grep? Så säger jag, att det kommer från herran. Så säger jag, jag tycker att allt det här. Alltså... ofta år och lös hört.
0: Ja ja.
1: Det är ett land vi höjer.
0: Ja ja. Det är så, alltså det är så helt öjla viktig pastor, alltså av tjänsten.
1: Ja.
0: Det är att leva ojast det här som hela anden djävul.
1: Ja.
0: Och han utsöker på forskjelliga måter och jagna och himmelska människor. Ja. Ingen är som du, och ingen är som er.
1: Nej.
0: Och ingen är som Kristus, och ingen är som Luiva.
1: Nej.
0: Det är bara så lasten, alltså, och alla andra, vet du, kvar... unika.
1: Och tog jag bruk för ett.
0: Och det är tätt.
1: Eisen tärs lust där.
0: Ja. 100% alltså.
1: Det är inte sånt ju.
0: Det är akkurat, ja.
1: Det är fantastiskt. Det är nämligen det otroliga störst akkurat det här att till här går du bruk för.
0: Ja. Vi har människor, vi har allt lindet till att standardisera och sätta system och så är det handla upp i kvinnan, alltså det huxas innanför antalet och sånt där.
1: Ja, ja.
0: Men alltså, liv är så avhärtliga näkst större än åkara standarder och åkara system.
1: Ja.
0: Yeah. Man fick, alltså, och ger han stenarna. Ser man vi omkring som är bruk för att höra ett land eller kanske ändå bara få smula.
1: Ja.
0: En uppmuntring på
1: ett
0: mat.
1: Ja, ja.
0: Ett land som skiftar.
1: Ja.
0: Men man ska inte studera till det.
1: Nej.
0: Alltså, det här är det att liv man i nejen, ja. Och kvillor i nejen, ja.
1: Ja.
0: Så kan man brukas till att tillföra näka från herran.
1: Ja.
0: Herren brukar också som tillförsel till andra människor.
1: Ja. Och det är dagligdagsliv.
0: Det är dagligdagsliv.
1: Det här händer i stoven när jag märker att jag är bär. Det var också som var här i Njöja.
0: Ja.
1: Och Gärsta gräta. Och du vet hur kvät eller kvui. Gärsta med gräta. Du vet akkurat. Och så är det inte sånt. Och så dräcker som att det är i kraften och i tog och så bara... Och så bara, du vet, tvaren är trilla. Och så till ett grepp som inte visste existerar. Jag säger, vad är det för grepp? Ja, man lukar från Kanada. Han visste inte ordentligt. Så nu har jag funnit det. Jag har långt glömt att det intresserar mig inte. Hvis jag har muskar runt om mig så vill jag slå för att spela. Men det är min person. Det händer bara att jag är ner. Och du är så när. Och i stoven nu. Och så kom jag till här. Oj, det var eisen för att det här måste ha varit. Det är inte en evig skjäva som det existerar i. Det var tid.
0: Nej, det är akkurat
1: det. Det är så alla styr. Det är dagligdags liv. Och god är här och syr 24. Att jag tycker vi eisen att jag vet säga ja. Så ger vi någon eisen till som ska till. För jag ger det som vi säger ja till.
0: Ja.
1: Det tycker vi.
0: Det är lika en öjla stor hemlighet just nu. Att ger vi oss i ivert land. Alltså, och det är bara mittel med och han, eller te och han, eller att han lustar och gota.
1: Yeah.
0: Att man ger sig iver i hans armar, bara, eller vad man ska säga. Alltså.
1: Yeah.
0: Eller i hans nöje här, kan man nästan säga. Yeah. Men det här till, han blir väldigt allt.
1: Ja. Ja. Gamla gammal sang säger, läck till frälsarens armar, så bara på kvilla.
0: Ja, kvilla.
1: Det första säger, kasta det.
0: Ja.
1: men bara så vi, det är räckat det här. Och det är, vad det är spettlat, det är så riktigt alldeles.
0: Mm-hmm.
1: Men det är, och vi har varit ett långt när kan man, nej nu rör ni jag bara. Nu är det färre med en egen styrka ganska. Men, Men tack och lov att allika var man är man kan kvile gå till och
0: ja ja.
1: Och men jag tror jag stiger. Han är det han häver det bästa. Han häver det bästa i Atlanta vid Tunlöv och Winlöv. Han häver det bästa hoskott nu och han vill till alla så hur sitter sig fram till och vån. Det är ju vanligt i Atlanta men Atlanta är fram till och vån häver han för jag. Så lät han lätta vara i hans hand.
0: Ja.
1: Och så ger sig iver som du säger här. Det är en nöja kunna det. Så kraft till det är sin kraft, den är kärleken. Han älskar med trädalist.
0: Ja, det är...
1: Han loftar honom alltid.
0: Alltså kärleken mittel två.
1: Ja.
0: Han är inte fullfutjauer för en bäja.
1: Nej, ja.
0: Och att det kommer till Guds kärleken så häver han givet sig iver till åkken.
1: Ja.
0: Han häver givet sig fullt och helt. Då.
1: Ja.
0: Och då blir det en sån hjärtans ivergelse till hans här.
1: Ja.
0: Och här är det han säger, jag kallar det inte långt tänare, men jag kallar det inte vinnare.
1: Ja. En sant är så säger han alltid har svit och amun och vi. I man kan ha vi huxa, nu äger fötter mun, men allt och han med stigar in i trygga faunen så in.
0: Ja.
1: Det har vi man kan, alltså man kan uppleva att nu ändrar jag. Nu, man kanske gör det akkurat och man borde inte göra ett annat. Men så styr han mig in att så är man efter det här. Det han vill. Han vill det här. Han är, det som vi sätter i han. Det är den där sonen. Kostar trädades han älskar igen. Så fullständigt han lycka. Vad ska man säga? Han åkte inte ett synd till honom. Men han sa sonen tjassar.
0: Ja, det är hon kjöld att rampa som sin grannan här. You looked beyond my fault and so my need.
1: Ja.
0: Alltså du hukte förbi mina fejler och sammantarva.
1: Ja. Och det är han visar och han säger så läs när jag är färg.
0: Ja.
1: Hette din älskande papp. Så ser han in.
0: Ja.
1: Han är så läs.
0: Att han ser natura.
1: Ja. Det är störst. Och det är så ofärdliga störst att han också som det kom till och med. Och du som lustar han. Men så hever han till er en sån här brännande kärlek till dig. Du är så älskad i godheimen. Att han gav sån sån enbarnar. För jag kvört han som tror han inte ska förtäpas. Men här var ett ävligt liv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är helt visst. Jag säger du ska du bina bönnar.
1: Ja, vi tackar
0: det här.
1: Ja, vi tackar det här. Vi tackar det här för så löten av herre. Tackar det för hur du är herre. Och att du är han som du säger det av er. Tackar du är kärlek. Tack så bära herre, vi kunde be för kvann enaste en som lustar hesa lötena. Be bara till en sikning till vi kommande. Och största sikningen man kan be till detta navn i Jesus. En ivrig ett första människa. Detta navn i Jesus. Be är en ivrig till som lustar nu. Och be eisne för det här som lustar hesa löte och följer. Du följer ganska sviknan. Du följer att liv är tungt. Be bara om, herre, att du är tjav i kommande. Nu be jag samma vid här, hessa löt. Be bara att herren ska komma till din hessa löt. Och du kan tacka det här och säga, herre, ja, i er svitsen är följlig att det är tungt. Men så kan du ägstna säga, herre, jag tack dig för att jag golgade dig. Så bärs du alla mina synd, du tog alla mina skam och alla mina straff av dig, Jesus. Och du gav mig till den rättvist att jag tog emot det här. Så det byr bara om att Herren ska vara tjatar hesa löte och till viss här man kunde bya hettar och till som pynest vid sjuka till hur vi kan ska pyna byr bara om gröjning till tyn i Jesu namn. Tack att du hesa löte kan få nage till kan ska lägga hånden och avvist i rätt avvist steg och tacka Jesus för att han var sartor för bråd tyn såra och för mischur tynar att straffen var löt av hans och till kunde jag vara fri och att du svar om hans herra är till grödd eller grödd. Och i Jesu namn. Amen.
0: Amen. Amen, Samuel Hannes. Så tusen tack för att du vill komma förbi dig. Jag vet att du vill alltid, men du tjattar lika fyra. Men att du har tyst där tog till att er.
1: Vi får alla passa.
0: Ja.
1: Tyst som du får resten av färg till norr.
0: Ja, ja. Kanske.
1: Vad möter.
0: Ja.
1: Det var spännande.
0: Ja, särskilt det. Hur ska du komma där?
1: Det är nog så tydligt ute, det är nog så långt sedan. Vi är inte långt att boka ett nästa reis.
0: Allvar, ja.
1: Det är så öjligt, helt övrigt, så i Norge är det nog så tydligt ute.
0: Ja, ja, särskilt.
1: Men jag vill sluta kan lycka att fortälla det rätt, så vi tog sig förrest. Vi finns här i bojen, en av den här i januar månad eller är det minns inte men oh ja om vi kunde komma kvitt såna till norra till mötena som vi har ta en stävn ja jo det kunde gått så får ett extra mail om vi kunde komma påsk och vi blev att jag blev för nek chock kon alltså vi då vill ju börja allt det här och arbeta och ta nej vi måste skriva att så gick ju Krista och så när tills jag gick ju påsk men så det var vid också slett inte så vid det faktiskt boka i det jag men att det är inte så förrest då men så till ju
0: nej det ska vara visst och säkert
1: jo men så är det ja nej det glädde dock om vi
0: skulle ha ja så
1: onkel Lusta bi äntligen för jag kom ta jag för över här
0: ja Akvitsson.
1: Ja, Akvitsson.
0: Ja. Ja, ja. Det är det. Det går så att skriva så lukar länge fräscht om jag är till.
1: Nej, men det är nog inte jag kommer.
0: Ja, det finns alltid. Jag vet, jag vet. Men tusen tack för som han nu och hälsa.
1: Själv tack. Jag ska aldrig och hälsa Tyn Löv. Nej, Tyn är, nej, det är Tyn är kone. Löv.
0: Ja, jag ska legera. Vi glädjer. Så var hände här kände inte vi i vägen. Det var signal att han kom att änta. Og jeg får takke for meg. Jeg så løt nå, og jeg får takke sammen med Hanna enda for enda at han kom. Og det går, vet du, er at her sendingen har vært enda kjent i kveld klokka 9, fritja kveld. Og at morgen er klokka 5. Og om man har løt det, så er den eisende ute som potvarsp. Så etter det beste, ja, verste dikker at Daniel og Ole Jakobsen sier tusen takk for det. Jeg sa for, og jeg har vært godt å signe vikskiftet.

Till lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: En norrmöver som öjtor ädla ärt Alf Preussen. Han skrev en från en sang om att få en dag i morgon. Det vill säga en dag vår som är övbruktor och röjnor. Och så huxar han sig här, att så fäcks du fästa till en röjnan dag, så en rik var farvblöjanton, och så fäcks du östen och en blank ösk. Och detta är så övanmyndliga gavmynd på morgon dagen, till morgon dagen ligger framför det, han är inte finnit liter, och han är som något nytt övbrukt. Men en nytt början och mövlaka till dagen i morgon, så halte jag vi skulle pröva litan, hoxade kvart vi tatt och brukt av litan. Hvis jag fick en mövlaka att bruka som var åpen att bruka tända nytta dagen, så hoxade jag att jag hade börjat långt och vita i en vaknade. Och så har jag begynt vid ödlån mövlig och liten. Och jag känner mig själv så mycket väl att jag har brukt farveryga liter. Men jag var ett ösne till att hvis ett läge eller humör jag mer har ringt, så kan hända att jag är fett i graven och svörst och liten. Och ta så mycket väl till att jag har sett hessa på adéerna soj, la li om li. Så hei annar vere farverøygar og annar hei vere gravur og ta suttje vel til at han er blivit av metallige tristur. Og hetta eft hoksa om at hvis jeg hei tidsjana mynd av løyven og tjamer og hei korsan og skrell, det er av møvelet. Det blir ikke til at teka en det ur løyven og køyran og skrell. Men hoksa om morgendagen, hvis jeg tar hei litan, tek han i gokkar og skrell, då han er slett ikkje verreløg. Bøybele minner okkon å, at vi tar takka og i ødlom før. Vi tar vi få av nødjan det, så er vi da takka fyrir han, og så kunne vi da snart djævren i livet, takka fyrir tar litenar som vi finko å henta dagen. Og hvis det så hendte til at du kommer opp på morgenen, dæveren ringer, og hvis så skulle vi på en måte løyte etter å kunne takke for det, hva skal jeg takke for det til dæveren ringer? Og kanskje må vi da løyte etter hva skal jeg takke for det? Og ta hokser vi meg selv om at jeg råkner vi at akkurat ligger og ideene som vi da vil oppleve som er verst att tacka för det, då i ånden därför är fullkomliga bostadsbiltor. Då är ösen hesen därför som vi följer är gravor och tristor, han är en gava från gode. Kvör därför är en gava. Det är inte bara

Det var Olav Valjesang ta tygnade i omtran Harry Drotter. En tygning eller en föreskan tja Peter Haberg. Och nu för att vi att höra Philadelphia kyrkan vi sänds någon allting för mig.

Vi tar det Graham Kendrick, vi og det en kjekk var det forresten som sang sammen vi innom. Og til å sange den, There is a hope so sure. Og jeg atler bare jogging en gang, Leslie her. Til en vann så vis et lyfte så trygt, løndamal gods, endelig gjørst kunnått. Dyr griper så og medelig store skjøttjast. Atler visdommer, atler vitan her, det Kristus ui okkom, durdar vånen. Og det livet som nu livet, ikkje langer mot egna. Jesus bor ui mer, durdar vånen, og kvann det livet, ei langer mot egna. Jesus bor ui mer, durdar vånen. Hadde vært så nyleie, og så kommer andre vers her, det et liv så satt, et kærleks liv så rent, fyrir alla okkara synd eitt fullkomi offer og ta i til løyve vær nelt og kaldum krosse stundje okkara syndige hold vi honom vær krossfest. Og det sista vers sier til eit løyve så størst at han heiler heimer av skreivleika og allar helvetes krefter tog ikkje kunne vinna av tog Jesus reis opp og om vi døye saman vi honom vi honon rysa vid at låta hansara enda leisa loiv. Og nu fær så at lesa og hula jeg ur biblene. Og et nere sangrensja Graham Kendrick, han faktisk nega tog som atle færa at næsta vi ut det. Nu det så at når vi tar var Kristi himmelfære det og i morgen, til er det tog sambandene i hoksa jeg færa at nevna några ting att tog som Jesus säger vi lärarsvännerna och som vi nästan kan läsa om ära steg. Och ta så huxa om dessa högtöjnar. Kristi himmelfrida dag är den näst största högtöjen av Jesus, ja, av ödlarna stora högtöjnen som vi talat i dag. Och vi börjar ju den första högtöjen till är ju jolde. Ta och Jesus fødder innhendan heim, ta ui god bleiv menneska. Ja, han var jo fullkom menneska. Og han var fullkom god, eisne. Det kunne vi suttje ærast eier. Men vi suttje han veksa til, og vi suttje han færre tjennastna, etter at han døpter i Anne Jordan, og til en veldig tjennastna som fyr gang til her, kjemmer vi honom, eller vi honom. Han gjør ting som utrolig. Ønsken har hørt eller ser noe luknende av oss. Og dette bare under, altså til å si at det er mennesker underast, men det som Johannes evangelister sier da, det tekjen. Og tekjen, det alt noe som taler om noe mer enn det som vi sørger. Det tegnene som Jesus gjør det, de tegnene, de søtte fra hvor han var. De pregvei hans her goddomsmått. De han gjør disse veldig, veldig undrene. Han stillet i stormen, og han bregfødte flere tusen mennesker via en medpakke, og han grøtte det sjuke, han rek under andre ut, og han reiste en av deg opp, eller reiste en av deg opp. Det var jo avhørst. Ett som han gjorde som skapte öjligt upprör i den skriftlärde och farserar någon. Det var ta i han fyrig av synder. Ta i Jesus fyrig av människans synder talar. Det fick synderna i kåk tja den religiösa lejaren. Faktiskt ganska som inte annat. Jag tror inte att det är kraftiga reaktioner. Jo, det här är reaktioner till andra för att säga att det här då han är rikare ett eller andet ut att det var vi höllt inga hinna ett eller andet att han

för framman. Den ena är det att Jesus kommer till åkara och tar byggf i åkon. Men han häver framman undan så häver han, hur han sagt det här åren i här, ska jag läsa det här, att hjärsta tycker åtta stycke. Det är början av Johannes kapitel 14. Hjärsta tycker åtta stycke till tryggva god, tryggva med vi. Och i huset färgsmås är näkve bostäder i världen, inte så har jag sagt det här. Du är färre borster, ger dig en städ till rejer. Och ta er färre borster och har gjort dig en städ till rejer. Kom er atter och tätje dig en tillmån så ägstna tid ska vara här som är er och här som är färre vita tid vägen. Och detta talar om det att Jesus kommer atter efter oss. Men han tar ägstna om hans här kommande kvar och han kommer till oss här. Og på en måte kunne vi si at ja, Jesus han gjør et lyft her, at vi skal være her som han er, men hvordan skulle lærersveinene være å kunne bære dette lyftet og trykva det, og holde fast ved det her? Jo, det henter vi tog kommende, og Jesus sier dette her, vi skulle komme til hans og takke bostad til honom, og det her som han sier, att jag kommer till tyckare och visar att det här händer i verkligheten åren Jesus kommer atters ärefär för att täcka sina samkommor eller sina kyrkje hem eller en till syn för att vi ska vara här som han är. Och ta vi allt fullkommor. Ta vi er ingen nej, ingen synd, ingen sjuk, ingen näka av det som hör till. Detta løyve her av folk og nu. Men vi er ikke ensomhet, som han sier her. Vi er ikke ensomhet i okker omstånd. Vi er ikke ensomhet i okker sjukken. Vi er ikke ensomhet i okker trea, okker storan og okker sorgen og hva det skal være. Nei, han er jo okker. Og han er ui okker. Og det var det som han sier vi er her, at de fire at det kunne hente, så måste han färra från lärarsvännen. Och han säger här, vi är här i kapitel 14. Hette här vi har talat tilltäckare, men jag har varit tjatikon. Men talsmävren, hela anden som färgen ska sända i namnet munnen, ska lära tilltäckon allt och minna tilltäckon om allt som jag har sagt tilltäckon. Fri lät jag tilltäckon efter. Fri mun ger vi tilltäckon, inte som heimren ger. Gjev jeg tikkun. Hjärsta tikkare öttest ikkje og misse ikkje måte. Tid hör du at jeg sier vittikkun. Jeg færre borster og jeg kommer atter til tikkare. Her ender tikkare han som det samme som han sier Johanne at jeg kommer til tikkare. Og nå knyter han dette her vi at elsker han og pågjer til eisen. Til han sier elsker vår tid med høyde tid gledst om at jeg færre til færen. Ty färgen är större än det. Och så ändrar han hessa talna via sida. Och nu har vi sagt det inte. Och är det inte händer. Fyra tisla tryckva ta ut det händer. Det som han så visar till här är fram till kvitsunda ta i hela anden kom. Men vi är Kristi himmelfärer där. Jesus, han häver, som jag nämnde Johannes, så häver han fullgjort värsta av Golgata. På tammatan, att nu är synden ingen hindring långt. Vi har nämnt så ofta för vi här från 2 Korinther kapitel 5 att Gud tillräknar inte heimen och synder tarra långt. Och det hände och vi till fullgörda versen Jesus gjorde jag Golgata. Och det säger att du som höjer med bänt nu du kan lyta av at all tøyn synd golden. Vi har Guds ord på det. At det langt hent. Så fire kjævingen forsovet ikke noe som vi færre få. Det noe som vi har finnet. Han hever givet okken. Hese her fire kjæving. Og vi har ofte lente til Lukas som ser det opp som en treid at du må vende vi og i tøy forståelse at nå må du slippe det gamle løvnene. Men det ligger jo, som jeg angte har nevnt før, det ligger en helt øren steg. Det ligger her at vi øker tanken og sinne må huske ørvise. Vi må forfetre ut i tankene
og i tog verilegan hon at Jesus hever galte for syndene. Hon utstrika Golgata. Det kommer omgang til å hente neka som helst atter i syndene fyrtjøving anna enn det som Jesus hever gjørst, som Jesus langt hever gjørst. Så det som gjør det at det er virkning i løven og tjåken, det er vi tenker mot det, hesten er bådskapen om at synden fyrtjøven. Og hør, det er tenker mot det, det er omvending. Det er så langt som vi ikke trykker det, og tenker mot det, ja, men så det et hinder her. Det man kan si at det ikke størst, men det her. Men oi og vi at vi tenker imot det, hesten her, det er fyrtjøvingssyndene, eller syndene fyrtjøving, hvordan vi så sier det, så det en verleidje som blir en pastor av akkurat løyve. Og det så ommedelig, nekker vittnesporer om det, og jeg kan selv eisne vittne om det, at det verlet, at synden fyrtjøving. Og det underfullt da. Men Jesus, han gjør det alt dette her, fyre at komme til enden, av det som vi ikke har bytt opp i høgtøyer. Og som sagt, Kristi Himmelfred, det var stendet for fremman, og han måtte hente. For Jesus ikke av hjørnet i atter, så kunne hele anden ikke komme til dere. Så kunde Jesus inte komma i kraft av hela andan åter till åkara. Och var den Golgata och var den allt det här fullförsta. Så var Jesus här av hjörna. Och folk kunde nästa vid igen och vi vidare om henne som säger vissa tjövarna. Bär er färgen om vi falten av kappan så var det hjälpen så var det gröta. Och det tråkas runt om han var akkurat som en vanlig människa på tammatan. Han färreist efter och fram mellan Jerusalem och Galilea som ligger i kvörsen och enda Israels landa i sol och norr. Jerusalem sunnanfyra och Galilea norranfyra. Och så färreist han och folk måste färre att han når honom för att få fäter ut som han hade geva. Men han ville inte mer än det. Och då måste han färra. Här ska jag läsa till er. Jag har gått läsa det efter här i Johannes 20, att ta en kväll till var kom hända dig en första dag i vikna och det när vår stång där här som lärsvänner våra av ötta för göttnån och det här skilma vi alltid. Det här hade ju finnit Jesus krossfästan så det här kunde saknas för ett lärsvänner nästan. Men med där är utan ötta någon så ständer så kom Jesus och stod mitt i mittet här och säger vet här frier vid vittikon. Wow! Höjdes i åren från Jesus här. Frier vere vittikon. Ta han hette jeg sagt, visst han taimon. Hendersynna og skysna, ta vår lærsane gleier, ta etter sjau og herran. Jesus sier, ta attervittar. Frier vere vittikon. Som feiren hever sendt med, sendt i tikkon. Ta han hette hei sagt, anta i han atar. Og sier vittar, tætje og i måte heile i andanen. Ofta høyra vi lytte om akkurat dette her som Jesus gjør her. Vi er ganske kunne ivast i hva det er det som henter her. Få at her velje heile i andan, her så løtene tar Jesus andar og at her. Etla, fire reiker han tar til kvitsund at heile i andan kommer. Jeg trykker faktisk bæge. Det er sikkert at her finner hele andan til Jesus andre i åter. Det er øyelig største det er at andre av en person og så sier vi personen takk imot min personlighet. Så hele anden er jo Jesus personlighet. Og Jesus kunne jo ikke komme inn i det innaste av lærersveinen eller åkken. Da han var ute fysiske. Han var bonden av det fysiske. Og tog måtte han dødja og ryse oppåter. Og eisen færa til himmels, til færen, som større enn alt annet. Og som gav Jesus en myndelige til at djeva hele andan.
Så på en måte, så er det ikke så skjoldes, og jeg selv forstått at jeg er ferdig på den måten, at Jesus han kom inn i mitt innaste. Og på en sånn måte som veldig vanskelig å løse vi åren, men som vær så sære verulig, og det enda der i det. Hette her gjør det til at alt det som var lagret opp i min og sinne, alt det som jeg lærte i sundagsskolen, og å møte, nå var det ikke bare langer tanker og teorier, men nå var det et veldig livende liv innan og mer. Jeg kan ikke alle løse det, men han sier vidt her at frimund gjør vi til henne, frimund lærte etter til henne, ikke som heimund gjør vi til henne. Det var verlig en frier så djuper, så klarer og så regner. Og så gjerne, da har vi bare langst etter at kunne fortelle om at her, for at du skal kunne få fæter ut det samme. Det som var galtende og galtende for meg, det galtende for alle mennesker. Alle mennesker eier seg gavene, alle mennesker kunne ta imot henne. Så, og jeg snir, du må jo tog inn for ondann, så jeg må for å stekke an og nekke kjøtt. Men jeg snir, som Jesus sier vitt her, jeg snir i Johannes 20, så sier han vitt her, at som feiren hever sendt meg, sendte jeg tikkum. Så det han andre rater, de bytter tekke mot her andan. Og til vi her som anda, hele andan, og Jesus har egne personlighet, vi kunne si, som bor i okken, at vi kunne fære ut i heimen og djeve øre mennesker. Det var siktene i gavene. Så, ja, det er ikke bare Guds ryke siktning og nøye i det. Fære i Jesu navn, så blir jeg for kvendt han som lurer og som en langest etter Jesu, Herre. Takk for at du vi nøye andre døgn og vi hele andre noen åpenberer, leder opp og kommer inn og gjør det av dem som hører. Amen. Vi får nu at høre Lauren Daigle. Vi kjente sannsynlig Turn Your Eyes Upon Jesus. Og han som vi vet, tøyde til forrest. Jeg skal få lese tøyningene til Brindleif Hansen etter at vi har hørt denne sannsynlig.

0: With all the Lauren Daigle, we sanction turn your eyes upon Jesus. So my first night I went to it, yeah, oh, Jesus. Og det Brynleif Hansen som heter Tuttan. Vi skal få lese tøyngene til å ha hånden her. Og sal er til motleis og byra. Jeg ljøs til å ha nåttene sier. Til ljøst bæst å hikre av Jesus. Og løyv til å iverflå fær. Nile sier, vent til eia av Jesus. Hikk inn i hans anlid så karst. Og at heimsens glede vil fana bort. Og til nøye og dult og til sørst. Anna verset. Han sier til her vantjøk noen dejan, og honom besikra vid vi. Ei synden kan å okkom valta, han vann okkom fullkomna fri. Og tria og sista verset, hans år og hans lyft i svitja. Best trygt heim og kvosso i fer, fer så ut i heimen i myska, og frelsenar båskapen ber. En som kallas for Helen H. Lemmel, som hever ist, og til hver så Brynleif Hansen, som sagt, som tytte. Og vi har sånn, så er fyrre parst av sendingsene vi veien kommende at enda. Og vi færre at lusta etter hjertemål. Og ta åren til, så færre enn en affære at takka til hvem som stola og kunne høre tjej. Takk for beg bønner og forbønner, og ikke minst for fortjallian stål som gjør ta møvelet er vi senda. Det er glede av bådskapen ut til alt dere folk. Det er så oppmuntrende, det er så lukende å kjenne dette her, at vi stander sammen om å få bådskapen ut på hendermaten. Så en affær hjertens takk, alt sammen. Og nå får vi så lortet etter hjertemål. Hei, hei tid, så vi etter her ved en mødgjumparti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker av Leonon, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av hjertemål, og jeg får spørre Paul hva du hånden liker av hjertet i det.
1: Det er jo i samband med vi jobb i kapittel 2 i fjord. Da har en svære jobb.
0: Ja.
1: Det stendet til å svære jobb har han å si. Jeg vet at du kanst alt. Og at ansjo i to setter der fire er til å gjøre litt at det er uten. Hvor er det han som vil skile løse, mye rart ut. Jeg må til å si, jeg har to som til. Og jeg skilte ikke. Hun til å være mer og underfullt. Og som er fæta ikke. Men hør nå, så skal jeg tale. Jeg skal spørre til. Og du skal lære meg. Så kan du lese.
0: Ja.
1: Og gjør det, ja.
0: Ikke uten til i tøyentene så at jeg har hørt om til. Men nå har jeg måttet se til. Jeg tar ikke til alt atter og enkre og duste og øske. Men etter at Herren har talt hese år vi jobb, sier Herren vi Elifas til man nytt, Reimoen tentra måte tær og bavon vindmannen tøynen, tøy tid heva ikkje tala rett om meg, ens og tænare moen jobb. Tætje tekken tøy tjei tarvar og tjei vekrar, færre til jobb, tænare moen, og offre tær som brenner offer fyrtikken, og jobb tænare moen skal bia fyrtikken, omgan utan han bønhøyrige. Så jeg lät ikke vannlokke ramatikken til tid jeg var ikke tale rett om meg, ens og tænare min jobb.
1: Ja, det er grunnen til jeg som kommer her i enden da, av jobbspøkken.
0: Ja.
1: Og vidt leser i begynnelsen her om hvordan Satan stod framfor godt, og han viser noen jobb, hvordan. Så rattan lever och allt det där som han får rås för, ja. Och så är det han säger vi han att allt som är övergever letar han för det lovs och vitt, ja.
0: Mm.
1: Jag tror ju att han här är värre näka. Jag är vuxomt, men jag har ju inte klarat att jag vet akkurat kvärt och hur ser en arbetare. hvor han skulle egentlig få henne bygge for hessen vi målene og kjøsere. Og han ville ikke ha henne høyre bygge for dem, uten jobb. Hørte du også om det?
2: Ikke akkurat mulighetene, men det er jo å være henne noen.
1: Ja.
2: Og etter så ikke jeg også om jobb, det var hans omsorgen for sin egne.
1: Ja.
2: Selv om de ikke gjør det til som han ville innast inne, han heldte at de får for vårt,
1: ja.
2: Vi så noen varslene, så var omsorgen til henne at han offret
1: ja.
2: Kreatur for Tarja Sintera. Ja. Det kom til meg på en kassel av matet her for henne, det er omsorgen selv om Ikke mennesker, ikke akkurat sånn som vi ikke, eller vi halte at Herren ikke det skal være.
1: Ja.
2: Det er alltid et eisende, et øyne avhåverst trekk vi jobb.
1: Ja. Ja.
2: Men han, ja, altså, som du siterer her, at jeg sa at han kommer frem for Herren, så er det Herren som viser henne av jobb.
1: Ja, klart.
2: Og det ser ut som om at Arjen til løtene hever Satan oppgivet at gjør han ikke vi jobb.
1: Ja.
2: Tog at han er sett en mur, han sier, herren, du har jo sett en mur rundt han om henne.
1: Ja.
2: Så han fjerde ikke norsk via henne.
1: Nei.
2: Men da er det så herren gjør han noen løyve til han neste via, men ikke takke løyve om.
1: Nei.
2: Og her kommer han ikke hva har vært fremme til sambanden her. Men det er jo øyla kjølt som søver.
1: Ja, øyla kjølt.
2: Og det er jo sagt at Jobbs bok er eldste bok i Bibelen.
1: Ja, ja. Ja, ja, det har du da sagt.
2: Ja. Så, men jeg er, det var et annet som jeg skal med huske om i samband vi jobb, det er, jeg halter det er i, ja, jeg setter meg til, ja, jobb Nøytjan, 25, og vi kjenner hvordan disse vinnene er kommet, og han heter Aller Ringast, og i stedet for jeg vet til Trost, så akkurat her han,
1: ja.
2: Og så at han skilt av ødlen kjølver, og det var herren som straffet han, og det var, ja, som man sier, at han la som han kjølver her etter.
1: Mm-hmm.
2: Men ja, han motar mot alle tøyene. Men så sier han nøker, så sier han nøker her, som er, ja, faktisk beinleis profetisk, da.
1: Ja.
2: Og det er det her, han tåser om, faktisk om Jesus, utan han nevner han ved navnet. Han sier, men jeg vet at løsnere min liver, og som min søste skal han støye frem og ha duste noen. Og det peker bare frem til at Jesus vil fødte det. En god for åpenbære i holdt det. Og så sier han at ta i hente homoen er bostertalt, skal jeg utholde min og skoa god. Han som jeg skal skoa mer til gåa, for jeg og min skal jeg søtte ham, ikke som fremmede. Etter tog tror jeg innast inne.
1: Ja.
2: Så, ja, det er jobb er en særlig person.
1: Ja. Nå, jeg visste at jeg får ikke høre øye sør. Jeg nevner det vidt til det som jeg gjerne vil på at jeg sier alt det som til å. Som tog har lyset der til Kjolvora.
2: Ja, det er noe som leser jobb, men han kommer frem i hoen av hva,
1: ja.
2: Som jeg nevnte, ja. Men selv om jobb i egen av Satan å være
1: ja.
2: Så mye fullkommende at Satan skilte at Herren var til han,
1: ja.
2: Så var jobb ikke fullkommende helter. Det som er den siste kapitlen, at nå ser han til at han hever helt ikke taler rett om Herren.
1: Nei.
2: Men han innrømmer det.
1: Ja, det som er så verkt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men helt ikke før den Herren selv har taler vi han om.
1: Ja, men det er ikke det som henter tjokk om det, eller jeg ikke minner dere nå.
2: Jo.
1: At det er ikke så rett som et halvt opp med det.
2: Jo.
1: Det er en veldig sint litt her at nå klarer jeg det godt, altså.
2: Ja. Ja, jeg tror vi er uverleggende alt her
1: ja.
2: Inntil anten viser dere nå.
1: Ja, det er alltid det, ja.
2: Og, men vi tar hva, man kan si at loven er jo han som alltid har peket fingre etter dere nå. Alltid har sin pekefinger, har jeg en måte dere. Ja. Inntil pekefinger ble neldre krossen, na? Da Jesus ble,
1: ja.
2: Ta vær han ikke makt langere.
1: Nei.
2: Men vi tar hva, ja, vi lukker som litt i midten her, at vi er fotla fordøming, selvfordøming.
1: Ja.
2: Etla fotla selvrettvis.
1: Ja, det er, ja.
2: Og begge lukker inn, kan man si,
1: ja. Ja, selvfordøming.
2: Først er at du hever noe vi har henne gjør.
1: Ja, slett ikke.
2: Selvfordøming er ikke bedre friere enn selvrettvis.
1: Nettopp, ja.
2: Men det som alltid er så helt understandant, det blir mindre at det er akkurat som jeg leser av netten og nå, helt over Facebook, og det ble så livet for meg etter her, til at jeg tårer å sitte meg selv an i det.
1: Ja.
2: Samme vis.
1: Ja. Ja.
2: Så han er fotre av nøye og gøske, ja. Og han er bare ute på å få det beste frem i åkken, få seg selv frem i åkken.
1: Ja. At det er en standhand. Jeg har også hørt noe til som vi alltid har nevnt av etter filmen. At det er i første gang så bra, jo. Kapitel 2, ja. Det tar jeg en tosser om. Jeg skulle gå høre frem til det.
2: Ja, 2-1 alt, ja. Det er du også om.
1: Ja. Ja. Badmøyne, sier han her i vers 8, da. Ja, dette skriver jeg ikke om 4-10-skolen. Ikke synd.
2: Ja.
1: Men om man synder, så har vi tatt som han sa fjerde om Jesus Kristus sin rettvis. Så sier han dette her, at han er bøyt 4-synder også.
2: Mm-hmm.
1: Og ikke bare for det, akkurat. Men øyne for synder, alt som synes.
2: Ja.
1: Det er spørre versene, altså.
2: Ja.
1: At han er bøyd for det.
2: Ja.
1: Og nå er vi datan for det. At han og Jesus er hei veri og hei ordne alt.
2: Ja.
1: Og det som Job sa fremtiden.
2: Ja, akkurat. Ja. Til.
1: Ja.
2: Det her var fra hver sønne vinkel, sette sammen.
1: Ja, akkurat det sammen.
2: Ja. Ja. Bare til jeg jobb, han hukte frem etter meg, Johannes, han kom til hitje atter etter.
1: Ja, nett.
2: Så tatt du på all lykke av at han selv har vært egne vittne.
1: Ja. Ja, til at det var noe sant, han til altså,
2: ja.
1: At det. Tilegnet seg, da.
2: Ja.
1: Og han skriver også med til, og til det skal være skjei, ja, til det er ikke nødt på å skrive til, men gammelt på. Nå tenker jeg på jobba.
2: Ja.
1: Som tid jeg har haft fra oppe. Et gamle bøy i året og i vidt av året. Og det var det nødt på. Jeg skriver til. Og det er satt i hånden og i tikkum. Jeg kommer også til en slik stærfesting, altså. Mm-hmm. Tøy myskre vikor han bort og sannelig å skoene lang. Han sier seg være og i ljøsen om og hette brøversøyne. Er det myskre noen, og han og elsker brøversøyne. Vær være han til ljøsen om og i hånden er åndsje avstøyt. Altså, det er bare sånn. Harmonien er så gøver.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og bare til jeg heter at jeg har en kjellig også om en bror. Ja, hva befinner du til da?
2: Mm-hmm.
1: Du han registrerer alt. Du har vært ojån.
2: Ja. Ja, og det er alt det som er i Holteborg som
1: ja.
2: Er alltid hun har tråkket seg frem.
1: Ja, jeg kjønner det, ja, det er det.
2: Det er en hoksen som kom til meg nå, vet ikke om jeg gjør det før deg, i samband vi er til Lov Lysens Anta.
1: Ja, ja.
2: Som helt drøkken opp, ja, altså til Lov Lysens Anta. Og så hoksen jeg til her at vi Vi er i affären i enda.
1: Ja.
2: Och vi har inte kommit in och inte fullkomna än. Ta vi ska sådja en annan till annan och vara som han, vara honom lojka. Och affären här så är det lagt till åkken att vi livar i hessen här andan av Guds kärleka och av Guds liv. Ja. Men så är det ju kvarst att det lyckas som gläppet för åkken och vi är ju i stövning här som Jakob och Johannes var och Jesus säger vittare att de vet inte kvaren andan till det jag var. Det vill säga han är nog där inte till att han var äldre rätt andan, men det visste inte vad det rätt att vara. Och så lär kunde vi ägstna ta hände för åkken och så var det vi ärna skall det ju helst minka till släck det. Men väl läs ner han att vi kommer bort ur hästen här att vara efter andan och som vi är födda och som stadigt bor i åkken kjalt och vi är inte klar ut allt och ja. Och för mig är det som alltså så ser man luknade vi ett flåfärda. Ta ett här missar motorkrafterna. Ta ett motoren slaknat, det är ju hänt. Och det händer större vannluckor av då i ja. Så maktar det inte halta sig uppe. Och ta för lojande nere mot hjörnet. Ta ju tyngdekraften är här. Ja. Och för att upphäva tyngdekraften så var en större kraft till för att lita flåfärg upp. Och ta kan bära sig tjavan och som är ute. Ja. Men ta ju vid är det lyckas kommer man bort ur resten här och göra dagliga löv är att leva ett andan som man minner och nå. Så är det akkurat som om akkurat andan i motorer och det är ju bara mentalt till han slöknar omgant och ja. Men vi mentalt upplever det faktiskt som vi slöknar och så trackar håll det till. Och så är det faktiskt andra månader utat till i mitten åkken och andra.
1: Nej, då.
2: Och tog jag att vi har haltande. Han säger att det är gammalt bo, men det är nytt att lycka väl. Det är alltid nytt detta boje.
1: Ja.
2: Det är inte att älska kvann annan som han är nu här, Johannes.
1: Ja.
2: Och jag hade jobb väl här. Han visade det i sina omsorgan.
1: Ja.
2: För bötten och tjassar.
1: Ja.
2: Och om han inte, hvis han inte är värd här så har han ganska nokta för att bia för att vinna och tjassar.
1: Nej då. Det han är just det så ofta framanåndan. Det är det helt årsligt.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Och då är värre han vänner vi har gerat han. Och då är väldigt gott. Jag och han har bia för det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Det är ett annat som kommer till mig här nu. En av dövnen. Det har varit...
1: Ja.
2: Det har varit Apostlasöden 15.
1: Ja, ja.
2: Är som nere apostlafunteren eller en funter som tar vår färner till Paulus och Barnabas var färner till Jerusalem.
1: Ja.
2: I samband med det som affär fram och i Antiochia ta och i hedningarna var kommit till tryggvär och det var allt var så öjliga gott då. Intill jag ser från Jakob kom från Jerusalem och spelte det hela.
1: Ja.
2: Och det blev en sån neighborstyrelse till Jakob var inte kvar som helst. Da. Och så här vill det här vara till att hädningarna där skulle bli göttare. Annars talte inte vi i terra vera. Och detta måste uppklaras. Och det kom så till Jerusalem och kallade apostlarna samman här. Och här var så är ägstnär. Det är en näkare av flotje farserar som har kommit till trunna rast. Och så sa det här ägar vi omskarande för att bo om att halta Moslova. Apostlarna och henne äldste kom till samman är samråas om detta. Och hux om dessa personerna alltså. Att det är apostlarna. Alltså de har varit tattast på Jesus. Ja? Han hade trätt näck om det. Alltså de har trättast. Alltså. Det är inte vi att det är en samlig debatt som man ofta ser ut där kvar. Allt ständer runt han till men att röjna vara så polerad och så. Det här ser jag en äcklig mening bara fram.
1: Ja.
2: Då är det nu att trätt näck om det här. Rastus Peter och säger vitt här. Tid män bröver tid vita är god längst sedan utvalde med mellan tickare att lavera tann. Vi kvars munne hädningan skulle få höra år evangeliums och komma till tryggv. Og ta peker han etter Cornelius, som vi dækker inn i angst, ja. Og så sier han vi her, at God som kjenner gjørstene, gav teimon vittnesbor, ta han gav teimon, lykka vel som okkon heilige andan. Han gjør det unga måne okkon og teimon, ta og han vi trunne, renser i gjørstetarra. Så spyr han, hvor fræsta til ta nu God, vi har lett seg åk, og hals lærersveinene, som kvarske fetrar okkara, etla vit hava vere menter, er bedre. Vit trykva jo, og vit vera frelstra nai hernas Jesus er vit, lyka vel som teir. Og så stender, ta takk til alle flokkeren, og tar lust av etter Barnabas og Paulus, som satte fra hva så stor tegjen under god vid teimon, hei gjørst mittlen hettningene. Og så kommer Jakob på Elijah. Jeg må bare si at jeg husker i samband med alt dette her.
1: Ja.
2: Det er at Jakob nøstene ferdig til å få til oppenbæringen av Guds største evangelier.
1: Ja,
2: klart. Det er, så kjenner jeg dette, da jeg leser alt dette her, og jeg synes rundt om her, jeg synes det hendte her i Antioquia og så hvert. Jakob på en eller annen måte ikke har vært noe greier og i sin evangeliske bådskap, så jeg sa, tar som færre fra honom, tar helt ikke klarer i malen at samme. Men så kan vi akkurat samme lese dette her, tar han til året, ja. Da er det helt oppe at tala, tog Jakob til året og sier, tid menn, brøver, høyre med, Simon har sagt fra hva så god i byen er omhoksen om å teke navnet sin ut folk av hetningen. Vi heter samsvære året profeterne som skriver er, etter hetta skal jeg komme atter og endereise fallen og kjalpe og davids. Ja, tofter henne skal jeg bygge opp og reise henne opp atter, for jeg levden av mennesker skal søke herren. Alle hetninger som navn måtte nevnt iver, sier herren om som gjør hetta. Og så sier Jakob vi er, at god kjenner fra evnen og alt verksøyne. Jeg halte tog, sier han jo, at ikke er å være gjørst hjemme om torsførst, hetningen noen, og venta vi til god, men a skriva eira vera tiltara at eit halda seg fra a dolka seg vi avgodon, fra siløse, fra tøy som kvalter og fra blåa. Tøy, sier han, Moses hever fra fotnar tøy, men hverin boi som prædika han, han vil jo lysen opp i synagogen og kvann sabbat. Og dette her er anden som talar bei oi og vi Jakoba.
1: Ja.
2: Så derfor jeg skriver, og det som jeg skriver, det er dette her, det som han sier her, at jeg skal skrive at jeg tilleser her, av hensyn til jødene som var rundt om meg. Men til øyne av verset han sier dette her, i vers 28, apostelen 15, at og han har bare ikke sagt at vi har sendt Judas og Silas, som eisen i årene skulle kunne gjøre at det ikke samme, hele i anden og vidt,
1: ja.
2: Her var tatt just av.
1: Ja.
2: Onka byr jeg lett jo at det kom en hetta som nøyet der, og så at det samme at det talte at det kom fra oss ned, for jeg tenkte noen.
1: Ja.
2: Så dette er helt avmedelig avhåverst.
1: Ja.
2: Så vi sutja gos herren jøgnen omstøver som ikke alltid er latter. Det var ikke latt for Paulus og Barnabas. Det fikk ikke året opp her av Birjavi, som tar trattest og alt det der, og opp øster, men så kom Frira. Och så kom det Jakob Tosa ut från tog som hade inte gavnat oss.
1: Ja, han var höjre.
2: Ja, ja. Men jag har, alltså jag ska inte göra det av, så det här var en gång rätt till, men jag har en största misstanke om att Jakob färdade fullt i åpenbäringen och att han funnit någon där.
1: Ja, det gör han. Men då är det här sånt och nu till Rambran 8-2, ja.
2: Ja.
1: Då är lövlivsens ante hevård. Og i Kristi Jesus, lagt meg fra lav synderen av deg.
2: Ja.
1: Så forklarer han til oss, som laven ikke var med etter. Men det er til fremre vers i røysten, så et eller vers 8 i røysten, så omvetelig og verker. Så det var ikke fordømmet for deg som er i Kristi Jesus.
2: Mm.
1: Til lavet sin santa her. Og i Kristi Jesus. Lost me fra lausen der nu dei.
2: Ja. Ja, och så tal ut från du är snö. Så jag var mindna firma. Akka samma lukna var vi hade flåfärre. Han säger till lov lösus anta hever ui Kristi Jesus är lasht mig från lov syndar i när dig. Ja,
1: ja.
2: Och här kom man till oss om en eller kraft som ui flåfärren hever lasht mig från ting till lov. Ja. Det är lukas om mynden på det som han säger här.
1: Ja, ja, ja.
2: Og tog er det han så oppfordrer til livet etter hans andan, og lærte hans her løskraften og halte deg oppe.
1: Akkurat, ja. Det er sikkert han som laver når ikke var med.
2: Ja.
1: Jeg gjør av det, og han var måttløs av halten. Det gjør det godt. Da er han sendt til sånn sin. Løykan sin til en halt. Og fire sint, og dømfalt til sint i halten, og fire til som laver en kraft til skuldevere. Fulltjørst, oi akkom, som ikke lever etter alt noen, men etter andre.
2: Yeah.
1: Det er bare så ommetallig hotekant, altså. Det du setter nye stedtland og hokser det som anten hokser.
2: Yeah.
1: Hokser det som herren hokser.
2: Det er lovgjøvende, ja.
1: Ja, det er ommetallig lovgjøvende, og i morgen er det for så kom det fram för mig här att den hade nere anten. Och att vi som vi ankom för anledning till någon älspäckla torkos. Och vitt vi är ombrott till så moment. Från torkstort som farran och i rand.
2: Mm.
1: Och så har vi i fjärde kapitel i Sötna Korinthbrev. Första vers. Tar vi ta hälsa till annars som vi sa oss emot. Alltså det fylltjer så väl vi. Det är som ska fylltja vi i texten.
2: Ja. Ja. Det är ju omedeliga lätt att missa mot det om man ska läta det gamla systemet släppa ro. Alltså,
1: ja,
2: vi känner boven och farboven och allt det.
1: Ja.
2: Det är nästa dejan som han omtalar här i tredje kapitlet.
1: Ja, ja.
2: Men han säger trymmes av ett mot. Tror jag vet här vad här ser här.
1: Ja, jag vet det.
2: Rättvises tändast nu.
1: Det sa han så att jag har på ett hjärta i världen. Alltså jag är sexuellt rusch. Det är andra kommer ha i mig svörs. Han sa slån. Han fyllde trusch här i februari månad. Och vi drar inte om alla i näsar innan. Tjärna pänta, han läckade med en och fängt alla i ut. Och han visste jag inte om omöka, alltså. För han fyllde truschar och så ville vi vara ut till att leja. No? Och med han i arbetet på att det är morgon. Det blev så öjliga klart för mig, akkurat att det här. Kostar fyra hälsa. Vi hörs ner antalliga och i liv i åker. Och bland annat så rörde det allt och igen. Att det var så väl vi på att han så stånd skulle uppleva några glädje.
2: Mm.
1: Han är väl nere för den prästakjuken, så han fick inte tala till att rötten hon var så gav som hon skulle till honom.
2: Mm.
1: Och jag skrev en ökare, vi stod väl säga och kurs, men det låg till ett och så kom du då bara teacher till han ihop.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, alltså jag har också först tankarna om han blev friskare, men det här månader har blivit tog jag att
1: han blev friskare.
2: Ja, i sexhållt tror jag bara vid två år gammal, inte en gång. Han har haft andra gammalt här i februari, i sexhållt tror jag.
1: Ja, ja.
2: Och Andro är en personlighet som jag minns mest till från mötena i Ebenezer.
1: Ja, han var pura friskare.
2: Ja, ja.
1: Pura friskare.
2: Ja.
1: Han bor i Tjärnan, Thomas Tonka, Konjen.
2: Ultrafors.
1: Ultrafors, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han är säkert en last av brukarrötterna.
1: Ja, han har säkert finns ju vänning, alltså.
2: Ja, det är också nu vi, ja.
1: Det är också nu bestämt för jag just nu, alltså.
2: Ja.
1: Han finns ju goda vänning.
2: Ja, han var ett ädligt människa.
1: Halt otroligt, alltså. Det kyler och jag är någon bara. Mm-hmm. Kus han bär sig allt.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Fotlar omsorgarna just nu.
1: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. Ja, ja. Det är så minst igen. Och
1: ja, ja.
2: Ja, och jag var funkat där som han fyllt 45.
1: Ja.
2: Det är så väldigt februari. Jag menar, nuttjunda februari, men det tror jag
1: inte säkert. Nuttjunda, ja.
2: Ja, nuttjunda. Och ta tjänka Anna, abbadadransare Anna Slån, som vi kallar henne ta.
1: Ja.
2: Och är i samma flotje.
1: Ja, ah, ja.
2: Ja. Och jag vet inte att jag var
1: ja.
2: Inte längre från att Jotam Davis var hemma ta.
1: Ja.
2: Och vi tar alltså, ur tyman alltid, alltså.
1: Ah, ja, ja.
2: Och vi funkar det till antro.
1: Ja.
2: Hemma tja William.
1: Okej. Okay,
2: ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, han. Alltså, det är sitt och värre och i.
2: Det är så värre den 19 juni 1941, då har han fyllt 45.
1: Ja, passa, ja.
2: Ja.
1: Alltså, ja.
2: Då har vi helt enkelt en gamla man.
1: Nettopp. Ja, det var det. Att det är så väldigt tjatsamt. Det man fär om äntan och kostar änta av lyset.
2: Mm.
1: Det har jag ju också om. Alltså. Akta efter kostar änta av lyset. Och efter fylltet så tryggt har det.
2: Akkurat, ja.
1: Och det är just det vi är inne i.
2: Ja.
1: Tryggven, alltså bäst tryggven av Jesus blev.
2: Mm.
1: Lysakan hjärta som löj. Och löj var ett ävat löj. Det var där Jesus kan ha in. Löj var i överflöv. Är det jag blev jag löj. Ja. Så kvillant.
2: Ja.
1: Så jag omvetar det kvillant.
2: Det är helt säkert.
1: Och gott. Det kan släck vara bättre.
2: Ja, ja. Mm. Ja, det är att det är Rombrand 8, att det är via Lovlus Ante Hever och i Kristi Jesu löst med från Lovs syndare när det är det som Lovn inte var ment att göra vi till att
3: hon är mot pris. Jag vill höra sig.
4: Självande kvar är vi här är från.
5: Du lustar ett i tjej.
4: Her i Trøndheim leser nå i evangelien etter Matteus.
6: Tutsjende kapittel. Og han kattlei til sin tår 12 læresvønner skynner, og gav dem valgt av hinnon øyrein og antonon, er rekket her ut, og at grua kvarje sjuko og kvarje ilsko. Men hese er nøvnene at han mon 12 apostlenon. Fistur Simon og kallas Petur, og Andreas brauer hansara. Og Jakob, sonur Zebedeusar, og Johannes, bror hansara. Filippus og Bartolomeus, Thomas og Matteus, tollaren. Jakob, sonur Alfeusar, og Taddeus. Simon, kananearen, og Judas Iskariot, hins ham og svoikan. Esar 12 sendi Jesus ut, beit heimun og segi vid høyr. Gengi ikkje og høytna manna løyun, og færi ikkje inn i nækra bygd tja Samariemonnen, men færi heldur til dår bostur vilstu seginar ur Israels huse. Og affærum tykkara skulle til prætika og sia, himmerujtje i nånd, grøye sjuk, vætje upp deg, ranses bedølsk, rytje ut idlar andar. Fyri åndsje hava tid finnje det, fyri åndsje skulle til djeva det. Fáið tykkun ikki gull ella silvur ella kopar og í belti tykkara. Heldur ikki klassek til ferina ella tvinni klæji ella skekkvar ella stav. Tu at arbeiðsmaðurin er føgi sína verður. Men í hverjum stæji ella hverjari bygd sum tí koma ui, her skulu tíð freknast hvori her er og er tess verður. Og dvøljist her intil tíð ferra av stæjatur. Og ta eitir koma inn i eit hús, ta holsi tói. Og húsi tessi verdutt, ta koma friur tykkara yfir tega. Men det þess ikkje verdutt, ta vendi friur tykkara attur til tykkara sjálfs. Og ankur ikkje vil taka mjóti tykkun, og ikkje heldur luja og aur tykkara, ta færi út húr tói húsi, og tari byggt, og risti dusti bústrundan fótun tykkara. Sannelega sige tykkun, det skal gengast Sodoma og Gomorralande, freyari að dóma degi, en torri byggt. så jeg sender dykkene ut, altså seg midt i middelen ulvar. Vere til snilter som ormar, og falsleiser som dykver. Men vere dykkene for menneskene, til at de skulle føre dykkene til domstevner, og i samkomhusen søgnen skulle de hovflandja dykkene. Og for landshøvdingar og kongar skulle til være førter, for mine sætjer, til en vittnesbord for tøymon og for høytningene. Men ta i deg djeva degen opp, så styr i ikkje fyre kusse etla kvæt til øya tæla. Det te skal vere degen djive, og i som og stund som det øya tæla. Du gjør det ikkje er det tid til tæla, men ante fægir stikkara og i tælar ui dykkon. Og brauer skal vøyda brauer bæna, og fægir badne. Og badne skulle støya opp med foreldrensøynon og teka det av døvun. Og tid skulle være hætægir av öllun fyrir navns munns skuld. Men tann og heldur ut til enda, han skal være frelstur. Men ta i deg søkje etikkun og øynare bygd, så flyte og gjerne æra. Det er sannelig jeg sier tikkun, tid skulle ikkje være littner vi bygdinnar i Israel, og en menneskjøshåndren kjemur. Ikkje en læresvøynur iver mosternun, og i heldur en huskallur iver husbandasøynun. Til læresvøynur

0: Ja. Så vi börjar i hese her akkara løte. Og hjertelig velkommen til tikkun som loja og utvarsrasende tjei, kristelig kringvarsp, og tid som hitja av Facebook-synet til at fyrir all etter akkara løte. Og vi færa synja, vi færa gjerra som vi pleia faktisk, vi færa synja nekkar sanjer. Jeg færa lukka at det pleia å være min oppgave at skoncha en gauan kaffemån, eller en temån. Og ta, nå just jeg tekka brillene på, så vi ikke gjerri okkur gæli her, så vi ikke gjerri henne. Så vi ikke brenni henne her, hvis nir. Ha i løver han her, så leis, en gauan kaffemån, gjerri så vel, Krista Gava.
1: Takk, takk.
0: Nå det så leis, at det ikke fyri at, hva skal man sija, for deila nekran, men de som i Facebook, de kunne suttje et her fina stelle som vi har her. Det en gava som vi da finnje. Og det Kristina, det var polsdesigna.
1: Ja.
0: Og skjørt.
1: Ja, det håndmala av pols. Ja.
0: Håndmala, vi det utrolig glede for.
1: Vi eier bare, tverk opp.
0: Jo, men det är jag. Vi underskall.
1: Vi underskall.
0: Ja. Så vi är ordentligt fint på att vi sitter. Vi har oss här av hjörnen och får kunna gå en kaffemån. Och åker du en gå en temån. Blåan, flottan, vi är sådana syrsklån och det är akkur berhalt i åkslä. Och rejon berhån och så kvitt. Öjliga flott. Nå, nog snack om te. Men han lukar vara lite ordentligt honaligt. Och i halte är vi för att häka Ta nästa sanjen beina vi eisne. Og her vi Krista langt lagt han klaran, henne så lukt. Og til versen her, ok. Ja. Jeg halte at her etter at herkar jeg synder ojaunra mal. Han vil ikke hava ny get her veit. Nei, jeg vil ikke hava ny F, mein jeg. Jeg vil hava ny G, ja. Han er som du høver, kjammer, men... Ta veres ner. Klaksa? Ja.

0: Ja, han är så svara när hästen här vinneren Jesus. Och ta i vitt nu sincha hästar här chansnar så är det att vi att vi älskar att oss om det bästa av det bästa och till evangeliet om Jesus. Och ett evangeliet är en kraftguds och är pläga huxa och säga sådär att hans kraften i evangelien är kärleken guds. Det är det tredje läsa kärleken som gör det att Gud kunde att han älskar och hon så att han gav sin enbarna son för att allt det kvart han som tror att han inte ska förtäpas men hava ett ävigt liv. Och det är nämligen det här. Kärleken, kraftgods, evangelie är en kraftgods till frälse. Och nu Kristofferna lejt du här, men vi hava en vi här som i huxar om bara nu. Och det är en sanker som tänker den här att den här. Mm-hmm. Det är en sanker som allt du har sagt mer så ofärdliga nekv. Och han äter bäst ett år från här. Mm. Och du bröter allt. Och det är försk framläsla. Det är en sanker som
1: Linda.
0: Som Linda Petersen. Jag är bäg i år och lär till. Han är bara så väcker alltid. Och jag älskar sin tjänst. Du tar om att här kvar och Gud kan tala till honom. Om det så är ett år. En liten sättning. Och det bröjter allt. Tui som sett ut i bådskapen han ger och hon ligger ägstna kraften till att göra det som han säger vid oss. Det han säger i äldste som mest av det inna salen, i innast och hjärtan. Tui bröjter det snäck. Bästa ett år från det

0: Ein deilig sang. En virkelig god sang om hvor så spennende det
1: Ja, det han sier øyne ikke at det bästa dår för att här och där man lever nekvar känt Jesus så man öle ofta upplever det att en dag ganska en muslig bruk för dig så kämpar ett år för honom. Och akkurat som Sanker säger så kan ett år för honom bröjta allt.
0: Ja.
1: Och ditt liv kan inte bara bröjta sig nu som en Sanker bröjta sig allra av.
0: Ja.
1: Så vi ber om kvöld att du som lustar att du ska äsen känna ett år för herran om kvöld. Inne i ditt liv, inne i dina omstöver.
0: Ja.
1: Det är också bön.
0: Absolut. Det är det som görs så dyra så störst och så ena standande är att leva vi gott.
1: Mm.
0: För liv för nöje till det. Det är bara det största och bästa att människa kan uppleva. Krista. Mm.
1: Ja.
0: Apropå att det här.
1: Mm.
0: Det är god talar.
1: Ja.
0: Så det är sjankren som du gör det innanför när.
1: Det är gott att veta.
0: Det är gott att veta.
1: Ja.
0: Det är nämligen så gott att veta. Skulle du ta en idé eller?
1: När du upplever det här. Så ska synas en man och brygge. Ja. Visst det? Det är gott.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Du är en lejse. Visst du finner han lika här?
1: Ja, vad är det?
0: Inte?
1: Alltid. Ska jag köpa? Jo, han lika bant där.
0: Bant där, jag visst
1: det. Och här är det.
0: Det är jag. Sålais. Mm. Det här är fantastiskt att synja. Älskar att synja det här kristna det man blir så glad av det.
1: Ja, man blir glad.
0: Det är gott att veta, heter han. Det är om allt det här, hur gott det är att veta hur vi är, hur han säger om oss. Att han känner vi och hon. Och vi är hans rabatten. Och så är det. Och det är det här.

0: Ja, en glæver sjankur, som i alt i ena hørs, jeg sang det bare nesten ut i eit, kanskje ikke, men ødelig for en ekve aftur. Jag har för första öron det och nio läge allt kom bara så. Ja, dejlig
1: sang.
0: Det kommer innanfra. Ja. Och det är fantastiskt störst.
1: Ja.
0: Du, Krista, jag får ihåg som ett. Nu får jag, vi har flera sänker ett år. Jag är inte ordentligt klar över om vi har om det är bönerämnen kommer in. Men hvis du skriver bönerämnen och det kommer några nu så kunde det eisen gott Så vill jag vi köra det ut av lyckavall till Bönartöjme, det gör jag vid. Så inte också att inte kommer vi, hvis du skriver det nu, om vi inte bia för det nu. Så vi får alltså nog så ytterlig fyllt vi, känner jag inte det?
1: Jo,
0: det är inte alltid. Vi människor kör det här, inte alltid till rycka så väl. Men skriv vi äntligen Bönartöjme, hvis det skulle vara jag kurs. Men jag får också med att det är att Krista läs akkur firmer. Och då får jag också med att det är... Du hon läs om sig här kvinnorna. Det var mitt annat till här Kristus om sig kvinnorna som salva Jesus.
1: Ja.
0: Och där ständer om man ämsa stjärne i evangelien om sig kvinnorna som salva Jesus. Och det var helt det var så gott. Men det som är för huxa om det står här om alabasterkrukorna som är den här salvan var i. Yeah. Som hon så breit.
1: Yeah.
0: För att det här dyra salvan som man säger hej där svära till ena årslön. Mm. Och gör det där eisen ta. Yeah. Utifrån att den kostar ett. Här får man ha vita eisen i bubbeln, ja. Och jag får också med det här den här salvan och just alabasterkrockorna som var en krocka som var faktiskt mer där men i heil. Du kunde inte läta den upp, du måste bråta den upp. Och så kunde du inte lucka natter. Det vill säga att ta måttet du brukar allt det som var i. Och det var det hon gjorde, ja. Så, och ända här, hos landet, ända här angande salvan har varit fjallt för människan. Det vet vi inte. Hos landet har vi ut i albastkrockorna. Men jag får också med det här. Och det är något som, jag ska bara läsa helt kött, 4 Korint. Och det är i kapitel 2. Och till örende tjej. Här ständer, vi talar visdom Guds, hin lönta som dulter vär. Och som fra evion tujon hei vär atla vår okon tildurt. Och så säger han, vi talar som skriver det som inte ej vill se och inte öra hörst och som inte kommer upp på hjärsta näkars människa. Så säger han, men akon hur god uppenberat här vi antas innan. Och det alltid är så otroligt störst. Det är väkra som har varit dult och fjallt, säger han här. Och jag kan en lätt som dult över här och som fram och undan för även tog in var attla och akon till dult. Men så jag tänkte på det som hände när kvinnan gör det, där hon förivar, bryter alla bastukrukorna och så leder oljorna bara renna. In iver, föder han såhär. Och salva är sådär Jesus. Och Jesus säger, Atlas som evangeliet vill boa ska hända ner sjöan vara nämnt. Det här händer inte vara nämnt. Och nu boar vi ett evangeliet och händer inte vara nämnt. Och ikvöld, ettla hesa löte, jag var så nära till lustar. Ett resa löte, om du morgon, middag, ettla kvöld, ettla natt. Nu fortäller vi hesa sövna. Och jag alltid lyser så väl det som händer till Jesus. Han får av krossen. Och han gav sig alla.
1: Ja.
0: Hans hjärsta brast, säger vi också.
1: Mm-hmm.
0: Och det var det här som hände. Och så flöjt det här dulta.
1: Mm-hmm.
0: Från uppe vi har vi varit dult. Men som var alla och hon till dult.
1: Mm-hmm.
0: Det är också bara om det här. Att hur kan man ha en känsla av glädje som att säga att jag vill synja om Kristus, han krossfästar. Och till eisen tajda gånger motor, tänk inte hur vi, så följer man att det är akkurat innan och mer som inte är bunt i omstövn. Jag är riktigt förklara det, men det är fantastiskt att uppleva det.
1: Ja.
0: Och jag får huxa om det var akkurat det som Jesus gjorde. Det säger att det inte kommer upp och i ho eller hjärsta eller för i öron eller för i egen av nökron. Men tausiran så är han uppenbar och kunde.
1: Ja.
0: Kusse, vi andar Guds.
1: Mm.
0: Og jeg sier alltid det her. Men vånen som er vi ikke skammer, du kærleger Guds uthelter og hjertet mot vi hele andre. Og det stender at ødler var synd og tar man fattet stort Guds. Og så kom Jesus. Lai kross deg han. Vi kjenner hva det hendte. Han ble spottet av vår og hå av vår og spytter av slien. Og i leten en av tårna kronet her han ble nyr etter kinnen og noen, nyr etter alt lika med kronen vær så snar at folk til fjallt i anledde fyren og sa at oh, her som er heimsøkt og her som er plava av god, slien av god. Men så sier jeg så flott, det var synder akkurat han bær, det var sjuker akkurat han tog av seg. Og det hadde han gjort, men han måtte bresta, han breid og i mynda til seg sjolva, så at dette kunne flåte ut lokk. Dette løyve, ævige. Henda rattvåsen som vi ikke har oppe på det. Men vi får henne og gjør noen Kristus som er akkurat rattvåsen. Han reiste akkurat frigjør. Så jeg tok det bare, ei, til vekkert. Det er ikke løy av Jesus sier at dette her, her som evangeliet vil bo, her vil hendene her, dette vil nevnt, og med så kvinnen her, som gjør det til at hun til å komme det beste som hun åtte, hun breit alle bassekrokkene. Det var ikke vi i Jevia Sintur. Hun gav alt. Jesus gav ikke Sintur til dere. Han gav seg sjølvan og i deg. Han gav seg sjølvan og i deg. Og så reiste god han opp at rettet, og kom til rett og skjering. Og fætlig størst, tid til så størst, at jeg vet at jeg rører mitt ut hjertet i siden. Og hvis jeg rører mitt ut hjertet, du tar ikke, men jeg har ikke med henne. Ja, men du kan bare tenke med henne.
1: Ja.
0: Du kan tenke med henne her, og oppleve dette fantastiske som å få til åkken. Det som han sier så flott og gjør, det var dult. Men dette var alt åkken til dult. Og så sier han, men åkken, og til jeg og til og åkken ødel som lurte her. Og ikke lurte. Det var alt åkken til dult. Og til et som vi mangler, hvis vi ikke har finnet seg dultene, til dultene.
1: Ja.
0: Så det er ikke med Jesus som mangler ved dørtene. Det er ikke med Jesus som får ved dørtene. Og dørten, det er ikke å beskrive hva det er dørt for noe.
1: Du sier det godt det, Einar.
0: Ja, hva sier
1: jeg? Du må si at Einar faktisk rett ut. Det var så reellig godt, jeg håper du minnes det. Hvordan du lyste dørtene.
0: Ja, men altså, hvis jeg skal si det vi gjør, og jeg minnes det ikke faktisk som vi tar seg om til det, det kom bare frem i samtalen, men dørd til jeg og to kunne blive rettvis i Guds og i Kristi Jesus. At det blir just til. Kan jeg være rettvis i Guds? Kan jeg være rettvis i Guds? Ja, til han som var uten synd, gjør det han til synd for meg. För att jag, oj Kristus, kan vara rätt hos Guds. Det är dörd alltså.
1: Det här nämner också på imiska matar alltså. Den där dörden. Alltså i ökla löv,
0: ja. Ja.
1: Att, ja, vi hans är anta.
0: Ja. Det här dörden möter också så hända imiska ting som bara hända till att till Guds själv som gärst och jag.
1: Ja.
0: Vi där vi sjunker det ju an det bästa ett år för att det här.
1: Ja.
0: Det är obeskrivligt, det är dörd.
1: Så kan man se att han och att det är dörd gott.
0: Ja. Dörd är så flott att dörd i grunden inte kan lysas till en år.
1: Det är faktiskt eisen till vi att ta god er och när.
0: Ja.
1: Ymska matar. Och ja, känner vi en år redan.
0: Ja.
1: Vi bara känner att han är och när. Ta er till hans här dörd som är och när.
0: Krista, kan jag synka det här som kom till mig en dag igen?
1: Ja.
0: Det var något som kom till mig en lite, det är bara till stort, men det kom så störst till mig en säter i stovene. Det är så nytt att det är, hur konstigt det begynner? Angersson till. Ja, ikk? Men det är så att jag sa snart, det här, en sån löda som det här, hette dörd gott, så det här. Det är att ta god tälare.

0: Jeg vet ikke om det kan løse god stort, men hatt det god stort.
1: Ja, det var hatt det var akkurat det som du sier faktisk det. Du sier til nemlig at du opplever at uppleva gröjing, uppleva god möter akkurat här så utav brukfjörnån. Att han mättar akkurat han törven, akkurat långsel. Då säger du, Krista, det här är dårligt.
0: Ja.
1: Han kommer akkurat att torra steg i akkurat löjve.
0: Det är vid mästja. Det är vid mästja till att det som jag har långs efter.
1: Ja.
0: Allt mitt löjv.
1: Ja.
0: Så känner du att det är. Att löjve plötsligande. Vad ska man säga? Fär in i allt.
1: Ja.
0: Till dörd.
1: Akkurat. Det var akkurat att säga.
0: Ta i löjve fär in i allt. Till dörd. Och visst tog mig vinna lustar. Hesa löte. Och då tar inte mot löjve över åtta in i allt. Jag vet slett inte hur jag är till. Jag vet inte hur jag är här. Så Jesus svär. Jesus är vissdömare som jag läser upp i sin brott under skriften. Som Paulus tåsar om. Han är det här som är väldigt fjallt. Men nu är det att uppenbara. Och det var att locken till dörd. Och det är så sannolikt att locken till dörd. Och ändå är dörden. Hon manifesterar sig vid. Att ditt liv är in i allt. Mm. Av sonen.
1: Ja.
0: Det kan jag vittna. Det kan vi vittna, Krista.
1: Ja.
0: Inte ett liv utan troplagar. Inte ett liv utan nylö. Inte ett liv utan när man snavar. Inte utan man fettlar. Det är kär det är. Men löve för in i allt. Och det är han som ger löven in i allt.
1: Samma vi är så.
0: Hända dörten.
1: Ja.
0: Hända dörten. Att leva samma vi honom kvann den enaste där. Det är er. Och det är en sanker som vi har här som är en gammal sanker.
1: Ja.
0: Inte som frocken eller någon öron så är snar. Och han äter tala nu Jesus till mig.
1: Oh, ja.
0: Rött tog in hon uggar med. Är han?
1: Jo.
0: Jag tjekk någon vatten till bära. Lågena är säkert.
1: Det är en fantastisk
0: han är om akkurat det samma som är sanchen som vill häva sanchen som är en nödjärarslä. Men han säger det samma. På en äggvilliga flottan mat att de här inte har någon här sådär. Och när er ser här,

fäste djupt i hjärtan. Så är aldrig glömme till.

0: Nu bia vid lukana bön fyr tär som lustar hesa lutt. Jag vann säga om du lustar nu beinleis, om du lustar av tjej, eller du lustar av Facebook-synet till ett fyrjöt, ett resa jokkara lutt. Så bi bara harri att jag vet att onkur skiter, onkur lustar nu och tantjur. Jag var så bruk fyr. Att harren talar inom mitt liv. Kanske du känner sig en gång hända Jesus. Men du huxar. Jag har så bruk för att han talar inom mitt liv. Då i livet som är beginner att missa innehållt och mening. Och jag syns att det här att salen och jag synker att det här ungen som du kan tala med mig. Ungen som du kan se att jag som linnar och gröjer mitt hjärsta. Jag har blivit det. Så be jag här att detta människa som nu är Jesus döv. Be om att tala. Tala till detta människa. Om det är en som känner det. Eller en som inte känner det. Tala till detta människa. Kom som människa någon när vi vet att be ett tunne vilja här. Till du älskar som människan. Pappa, jag vet att du gav din son, du så älskar dig du, som människan. Så älskar du heimen. Och jag tackar dig här att du är din anta. Rör vid hjärster, talar till hjärster, hessa löt. Han talar till tuin, hessa löt. Han älskar dig. Han är där när. Han hickar inte efter tuin och fejlon. Men han ser te. Och det var te han mynta i morlöve. Det var te han mynta i morlöve. Det tynar det han ser. Och det te han ser. Han som han skapte. Och i spänning och i kärlega mest av ötlån. Skapte han te. Och han älskade. Det ser man en som ta. Och han talar nu till ett löv. I er. I er fyra te. Vill du bara komma till mig? Komma så lätt att du känner. Jag ska geva livet till någon innehåll. Talar Herren till dig. Titta han talar. Kom till mig. Hvis du ströjer så strävas. Hvis du ber tunga berar. Kom till mig. Jag ska geva där kvill. Talar Herren till dig. Och då han säger han geva där kvill. Så är kraft i öronen kvilla. Det är kraft i åren om kvilla. Du ska känna en kvill som du ångar dig känt för. Näkrar han dig. Du kan tala ett ord till dig. Ett ord för honom bröder allt. Det skapas en äkv. Och det bröder nya föringar. Jesu mäktiga namn. Kärleksfulla namn. Nejsen. Det är kraften. Det är kärleksgods. Komma där ner. Känna detta liv i honom. Amen. Nu får vi att sluta av. Och jag huxar, jag vet inte ordentligt hur vi skulle ända vid Krista, men du har huxat omkran och jag har huxat omkran så får jag lukka som, du tog in i lukka som kommer, vi är färre om en timme, vi är färre om klockotimma.
1: Ja.
0: Så jag är inte där. Jag huxar mig som inte blir synt.
1: Allvarligt.
0: Långt som vi synt.
1: Ja.
0: Men han är det, han är det.
1: Det här var spännande.
0: Och det kanske är till också. Mm. Och jag vet inte om man äter en kvinna sart och bråten. Det är sanker om ymsa stöver som människor kunde komma i. Jag ska säkert finna den i högstaden. Krista blev så nervös nu där jag får lejta, men det gör inte. Jag hällde nästan att jag finner den här. Hörkar jag begynner långa spela den här, det gör inte. Spel du bära?
1: Det som han är bära, Janne, så jag vet inte hur högstaden så är han tack. Att det är några lustar som kör bil på nu och du behöver akkurat stäcka bilen och du ser det i öronen eller att du huxar den där tackan yes, talan och yes, till mig och du sitter här och du märker visslig och så här en tala till dig och han älskar det han ser till dig han har myntat i målöver han har alltid haft det i sin tankar

Till det bästa som är, träffar jag samma vid honom. Yeah. Nu får jag veta att tacka för det. Och tusen tack för dit som Daila löten av vestid i tjej nu. Så kunde du bara förinna Facebook så gärna till ett fröjt. Efter att jag löte, Dailiana, äntligen Dailiana. De följer att det kanske Daila till någon person. Det kunde du ägna messenger. Då är mena, och här vi har vi mässing. Kör jag gott ut. Det är fantastiskt för jokon. Men det som det är ägna till att det för det för långt ut hvis vi tänker vi med sigar och neck likes och det var dalt väl. Det känns extra. Det är väl så här det här var cykeln till kon så rycheliane. Jag kan som jag alltid det har glömt akkurat men det här vi kanske inte. Men här vi tackar där för det här är fantastiskt Ajan Ajanar herre och våra land här vi var cykna herre kvar enaste hjärta som slär och sån Ajanar. Rujiljane, herre vi vil sikna, herre og tar vi vil sikna, så et av vi er her største sikningene, nemlig han navnet Jesus, lyser vi den ive kvart hjerte, herre, kvart menneske, herre. Og vi beger for okkara, okkara nødja løktinje, okkara landstore, og okkara løkmanne, herre, beger til en veldig sikning, herre. Den største sikningen her, atter til

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдерст.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.